0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini

0: 358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Wow!

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Playing your favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Premierul interimar va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare ale Parlamentului și România acordă asistență umanitară Venezuelei. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat ieri că va solicita conducerilor celor două camere ale Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a acestei luni pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare, a spus premierul. Potrivit acestuia, fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro. Bolojan a menționat că va informa grupul parlamentare, liderii de grup și liderii de partide, astfel încât să studieze din timp proiectele respective înainte de dezbaterile din sesiunile extraordinare. Înalta Curte reacționează vehement după decizia Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în speța privind restanțele salariale câștigate de magistrați. Într-un comunicat, instanța supremă acuză că prevederile legii fundamentale împiedică un guvern interimar să inițieze demersuri constituționale sau procedurale care exced administrării curente. Totodată, Curtea Supremă susține că este fără precedent ca, înainte de soluționarea unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice conduita instanței drept neconstituțională. Între timp, Parchetul General și-a exprimat solidaritatea cu poziția instanței supreme. Guvernul a decis sesizarea CCR după ce Înalta Curte l-a dat în judecată pentru amânarea restanțelor salariale pe care magistrații și le-au acordat singuri prin procese câștigate în instanțe. România și Republica Moldova au semnat ieri două documente bilaterale pentru realizarea tronsonului 4 din autostrada A8, care leagă cele două țări printr-o investiție finanțată prin programul SAFE, relatează Agirpres. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a afirmat că acest proiect va fi gata în 2030, când se va putea circula pe autostradă de la București la Ungheni. A8 include 4 tronsoane cu o lungime de 89 de kilometri și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între România și Republica Moldova. România acordă asistență umanitară internațională Venezuelei în urma celor două cutremure majore. Departamentul pentru situații de urgență anunță că au fost trimise corturi, pături, saci de dormit, perne, așternuturi și o gamă diversificată de medicamente. În urma amplorii dezastrului, autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență și au cerut sprijin internațional. În acest context, Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă, prin intermediul căruia statele participante, inclusiv România, mobilizează resurse pentru populația afectată. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost emis un cod roșu de incendii de vegetație. Alerta este în vigoare încă de ieri în regiuni din zona de sud-est a Franței. Ministerul le recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Te scoatem din minți.

0: Obligatorio, la greu.
1: Buenos días, aquí Radio Guerrilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerrilla. Buenas noches, aquí Radio Guerrilla.
2: Empezando por Montenia, Moldova, Argal, Transilvania, Banat y Dobroya, escucha la Radio Guerrilla.
0: Eliberam Radio Guerrilla.
3: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare.

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: bună dimineața tuturor. Neața, neața, neața, neața. Frumos afară, vreme frumoasă, deși ori suflă ăștia și neaurt acum, că dau toată ziua, bună ziua, dau alerte.
1: Păi, bună dimineața.
0: Trebuie să știe.
1: Ce alerta a mai fost de data asta?
0: Că astăzi, în jurul orei 10, sunt condiții severe, extreme de vreme. La fel și ieri au zis că o să fie. Nu, zic eu, au pus un copil acolo.
1: Și apasă pe butoane.
0: Da, da, da, pentru că le e frică acum.
2: Sper, aolo, pentru că am lăsat fereastra deschisă la
0: sufragerie. Și alea am lăsat deschise, da? Nu știu ce să zic.
2: Găsesc stajarul ăla în casă. Nu e nimic, da, lemne de foc.
0: Dar uite și pe ăsta de Apple.
1: Știi cum cred că e? După ce te iar, sufli și în iaurt. Și atunci
0: asta
1: le dai
0: zic,
1: așa.
0: Da, ăștia de la Apple de unde știe ce a fost la noi. Severe weather, yellow warning. Yellow warning.
2: Ai, frate,
0: roșu, negru.
1: Dar scrie aici că e preluat de la ANM.
0: A, pe bune?
1: Da.
0: A, deci rămâne în picioare ce am zis, nu? National Meteorological Administration. A, rămâne în picioare, dau ei. Au dat, ieri au fost două sau trei alerte. Și nimic. Bună dimineața, Truda.
3: Bună dimineața. Dar nu știi că s-a zis că va fi vijelie și ieri și alalte?
0: Și n-a fost.
3: Mai poți să crezi acum?
0: Asta ziceam. Se suflă în iaurt. Bună dimineața, ascultăm superbul Charlie XCX și facem primul Gheriloco.

0: face on top of mine. A fevered dream of mirrored features, hungry eyes. I feel like home, still you pull away. You disappear to somewhere dark so far away.
1: Bună dimineața, nu știu cum sunt. Nu știu cum sunt. Ceasul mi-a dat cel mai prost somn de când am ceasul, 30. Inelul mi-a dat un improbabil 73 pentru o seară de ieșit. Nu știu cum sunt.
2: Arăți foarte bine, să știi, pentru un om care a ieșit.
1: Deci inelul e, nu?
2: Ai ochii clari?
3: Nu, arăți foarte bine. Serios? Pentru un om care studiază tot felul de device-uri ca să afle cum este. În general, oamenii ca tine.
1: Arată-ți mai încetoțează.
3: Sunt distruși, nu? Complet. Da. Păi da, dar în o secundă
1: sunt
3: în care...
1: Sunt galben de la bilirubină. Da? Sunt, da.
3: Frica. Frica, orizont de așteptare. Exact. Acum apăs dacă este sub 70. Orice 70 o fi.
1: Dar foarte ciudat, știi? Să-mi dea atât de... Uite, 73. Ca să nu ziceți.
2: O, știi ceva? Acum încep să am și o încredere în ură. Da.
1: Nu știu cum să facem. Nu știu cum să mă comport.
3: Dar doar constată cum dormi sau injectează și ceva... O vibrație, o frecvență,
1: doar
3: o
1: constat.
3: Substanță. A, nu mai se uită.
1: Da, tu știi că...
3: Mie nu-mi plac curioși.
1: Știi, din fizica cuantică. Și numai observarea și
3: exact.
1: Influențează experimentul. Da. Adică, și numai faptul că știu că se uită la mine, inelul dorm altfel. Bună dimineața.
2: Vrei să-l impresionezi, practic, asta e.
1: Exact, ia uite cum dorm. Bună dimineața. Dar Garminul 30, fratele meu.
2: Și uitasem că ai Garmin. Ne-am mai vorbit de mult de el.
1: Uite aici. Asta e.
2: Hei, salut.
1: Bună. Hello. Ia uite. Da, că mă arăt că... Da, eu 70 ceva cine ascult acum. Ce greu. 30. Pur. Pur! Nu numai că e 30, pur!
2: Ți-ai zis practic săracule.
1: Exact, ca și cum am dormit undeva la o intrare de magazin. Oh, Doamne, no, please, don't do this! Bună dimineața! Primul Gheriloco vă promiteam din această zi. Check it out la 7:20.
2: Gheriloco. Depoul CFR Cluj este în centrul unui scandal. Știți ce s-a întâmplat? Bănuiți ceva?
1: Depoul CFR Cluj.
2: CFR Cluj.
1: S-a furat un tren.
2: O locomotivă a blocat trenul București-Baia Mare pentru 7 ore. Un tren care ar fi trebuit să ajungă aseară la Baia Mare a intrat în stație abia de dimineață, cumva la fel de deraiat ca mine.
1: Așa.
2: Așa, pentru că în Cluj

0: cauzată de o pană de curent la substituția Chiajna, provocată de fenomene meteo extreme, că știm ce a fost prin București. Această parte a întârzierii, spun jurnaliștii de la Club Feroviar. Există jurnaliști la Club Feroviar. Superb, superb. Poate fi oarecum scuzată, însă nu este același lucru cu ce s-a întâmplat la Cluj. Nu se poate spune că poți să scuzi la cineva, da, să știe că e un tren care trebuie să ajungă.
1: Era un tren, da?
0: Un tren.
1: Și a venit o locomotivă.
0: Da.
1: Și a rămas acolo, adică nu a venit cineva. Hei, salut, cioc, cioc, cioc, salut, mutești tu locomotiva asta.
0: Hei, bună ziua. Păi, aveam prioritate, probabil.
1: 7 ore.
0: 7 ore am întârziat în total. Deci 2 ore din București, cu ce am mai acumulat. Eu cred că putea să întârzie și fără să stea la Cluj, neapărat, dacă mă
1: întrebați
0: pe mine.
1: Când stai în Brașov sau în în București, trebuie să plece trenul la 12:21, da?
0: Da.
1: IC531. Și vezi că nu pleacă. Păi ești în București, acum trebuia să plece. Are linia liberă. Why?
0: Poate crezi tu că e liberă, dar pe partea cealaltă, că știi că e dus întors pe linie.
1: Bă, dar cât de greu o fi să organizezi șinele alea, nene, ce-o face GPT-ul într-o secundă.
0: Eu am învățat de la un președinte următoarea treabă. Iarna nu-i ca vara.
1: Da, și Rolex-ul de la mâna, pardon, Audemars Piguet de la mâna șefilor CFR nu e ca
0: Orientul...
1: Timex-ul sau Orientul Ostașului Ciucă.
0: Nu?
1: Oh, doamne, doamne, hai să... Ne dai și nouă din pandișpanul.
0: Da, de-aia am ajuns, pentru că am așteptat să fac acest pandișpan. Cu vișine din curte.
2: Gherila de dimineață.
1: Vișine.
2: Suntem decenți. Nu pe dolari. Publicitate.
3: De 15 Publicitate. Ani. De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: The Pink Stripes, Fleetwood Mac, The Beatles. Dacă trio cu caimac, suc de sfeclă și suc de țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum ei zice tu și cum ar suna hitul sezonului de la cea mai energizantă și răcoroasă trupă de rockstari averii și un premiu zilnic lăptăria cu caimac sau chiar premiul săptămânal. Un frigider mare și roz poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Chefir roze de la lăptărie cu caimac. Rockstar, frate!
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
9: follow Instagram Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: Bună dimineața. Am zis că facem un gheriloco. Nu vreau să comentez acest titlu al celor de la Duran Duran. Evil Woman. Poate să fie pleonas, poate să fie oximoron. Ah, facem Ruza Iconic întâi, da. Bună dimineața. Ha, ha, woman, what you gonna do? You destroyed all the virtues that the Lord gave you.
1: Prozaic cu Nic.
2: Prea multe nu s-au întâmplat în câmpul științific, dar tot am câte ceva. Încep cu prietenul tău, Donald Trump, anumit la conducerea echipei pentru investigarea fenomenelor de tip OZN, care acum se cheamă altfel toată schema asta, i-au dat un alt nume, și anume fenomene anomale neidentificate. Așa. Pe Avi Loeb, ăsta e un cosmolog într-o ureche de la Harvard.
0: A fost tare.
2: Acolo. Da.
0: Trebuie deci, să fii într-o ureche ca să investigheze. Păi, asta, clar.
2: Nebunii
0: da? Da, tin foil hat.
2: Da, sunt speranță pentru a afla în sfârșit adevărul.
0: Ai văzut filmulețul pe care ți l-am trimis?
2: Nu.
0: Nu cred.
2: Nu mi-a fost teamă că mi-ai trimis iar și ororile obișnuite.
0: Uite-te puțin.
2: Nu, nu știi că nu deschid chiar Facebook?
0: Nu pot să cred.
2: Bine, promit când ajung acasă, dar nu conține teme din Orientul Mijlociu.
0: Nu conține, nu. Ia de
2: păi
0: ce
2: ai băgat.
0: Uite, ți-arăt ce este. Deci este Dr. Donald Trump și toți cei pe care i-a tratat el de Trump Derangement Syndrome.
3: Uite. Am văzut și eu, să știi.
0: Și toți zic, da, da. Aia, Rosie O'Donnell, toți zic, da, să știți că m-a tratat, mă simt foarte bine acum.
3: Am îmbătrânit 20 de ani în ultimii 2 ani, zice Julia Roberts.
0: Stai că ți-l pun, stai că nu se poate, te rog, un moment. Nu pot să cred că nu l-ai văzut, râdeam singur aseară știind că l-ai văzut. Damn!
2: Nu.
0: Ia, fii atent.
4: Diagnosed with TDS, the symptoms can be relentless. Fortunately, I'm Dr. Trump and I have a treatment plan. Let's hear what some of my patients have to say.
5: I have been suffering for over a decade, and after listening to Dr. Trump, I can see some results.
6: Man, I've been suffering for years. I really didn't believe that was help out there. That was when I came across this video on TV.
5: I really thought I was a lost cause. This was going to affect me for the rest of my life. But after using the treatment plan, I can see a difference.
7: I really wasn't sure I could help some of these people. They were so far gone, I wasn't really sure.
6: I had no idea how much this was affecting my life. My work has slowed down. I'm hardly recognizable anymore. I just needed help. I couldn't eat. I couldn't sleep. Constantly angry. I made everyone miserable around me.
5: I feel like I've aged 20 years in the last 2 years.
0: Băi, și el a pus acest filmuleț pe contul lui.
3: Eu nu mi-a venit să cred asta.
0: Deci cum este să fii Robert De Niro?
7: Turn off.
0: Să fii atât de fraier încât să-ți pariezi ultima bucată de carieră, să-ți o pariezi pe Trump și să-ți o iei zilnic și să-ți pună filmulețe de astea și să te facă pulbere. Doamne, sărac. Foarte bun.
2: Trolașul se ocupă de la bun început. E aranjat. Are echipa bună, totuși, nu-i lipsit, dar e amuzantă.
0: Tot bun.
2: E permisă. Da. Acum vreau să-i scot un pic din priză pe colecționarii de insecte. Oameni care au insectar și lucrează la ele. Savanții s-au reapropiat de numărul posibil de insecte de pe pământ.
0: Aoleu,
2: există? Câte insecte sunt pe pământ?
0: 4 milioane de trilioane.
2: Estimarea indică aproximativ 6 milioane de specii de insecte la nivel mondial. Însă noua cercetare ridică acest număr spre 20 de milioane de specii.
0: Deci,
2: pentru că sunt foarte multe locuri unde n-au ajuns savanții să le catalogueze.
0: Cât sunt din fiecare specie?
2: Nu știu.
0: A, deci tu zici numai de numărul de specii, nu de câte insecte sunt.
2: Nu, număr pe
0: cine
2: ar s-ar cine să numere țânțarii din jurul blocului meu, asta ar fi, chiar că asta e de savanții lui Donald Trump. Minus 1, asta mai fac eu. Minus 1. Nu, anul ăsta și-au făcut treaba sau folosesc niște substanțe mai bune decât anul ăsta. Nu prea sunt. Și când vin, sunt așa aproape desfigurat. Sunt ca o spuză subțire de hidrogen în spațiu cosmic. Nici nu-i vezi. Nu sunt stare să muște.
3: Eu nu cred că mai sunt neapărat, pentru că nici vegetație nu mai e la fel de mult în anumite locuri.
2: Poate și din cauza asta, dar cred că folosesc substanțe bune.
0: Doamne ajută, mai dă-le încolo de insecte, că mă enervează zău.
2: Am vrut. Dacă ai de gând să te apuci, să știi ce te așteaptă.
0: Ce să mă apuc?
2: De insectare.
0: Nu, Doamne ferește. Frumoasele, respect, puternice. Ok, next.
2: Da, doar jumătate din așa, care, da, nu, cercetătorii, vânătorii, noutăți, nu, dar asta e foarte important. Pentru că savanții s-au aplicat asupra unei chestiuni, cu toții ne punem așa această întrebare, ce a fost mai întâi, oul sau găina?
0: Da.
2: Răspunsul biologiei moleculare la una dintre cele mai vechi întrebări. Ți imaginezi oamenii, noi numim primitivi, dar cred că suntem mult mai primitivi decât ei,
0: da.
2: Stând acolo în cavernă, unul însărcinat să țină focul aprins, să fugă mamuții sau cine venea peste ei, matroana șefă asigurând fiecăruia aceeași porție de mâncare, tu te îndoiești de asta că citești, pentru că citești cărți scrise de autori care fundamentează capitalismul în peștera primordial. Nu e adevărat. Ce a fost mai întâi? Oul sau găina?
0: Oul normal.
2: Aceeași porție primau toți, am citit.
0: Da, oul a fost.
3: Da, și eu cred la fel oul.
2: Aceeași porție de mâncare primau toți.
0: Ce legătură are, bre? Nu e adevărat, în primul rând. Du-te și uite-te pe canale de YouTube la triburi de astea care abia acum au dat nas cu civilizația și o să vezi că nu era chiar așa. Mănâncă întâi cine trebuie, după aia cine trebuie, după aia cine trebuie.
2: Da.
0: Șmecherii mănâncă întâi, îmi pare rău să zic, la toate speciile.
2: Purtăm mai rău decât fiarele. Ne abandonăm bătrânii prin gări.
0: De ce să mănânci? Nu știu unde ai ajuns tu. Ocupați gările, gările. Ascultă-mă puțin. De ce să mănânce unul de 90 de chile cât unul de 30 de chile care nu face nimic toată ziua?
2: Pentru că se supără zeul.
0: Da. Nu se supără zeu.
2: Și-ți dă o haită zeu de înțelege. Când te muți în pădurea.
0: Zeul înțelege că omul ăla are nevoie de mâncare ca să fie bun la vânătoarea a doua zi, ca să aducă mai multă mâncare tribului. E mai complex, nu e așa simplu ca la voi, la comuniști. Te rog.
2: Dacă vorbim despre ou în general, ceea ce am încercat, dar n-am fost lăsat, dragi ascultători, ouul a existat cu mult înaintea găinii. Cu cât de mult?
3: Simt că pigma cu tine, nici. N-am de la cine să copiez.
2: Noi oricum sunt tentat să schimb un pic nuanța lucrurilor.
3: Tu deci corectezi întrebările.
2: Da. Un rol important are o proteină implicată în formarea cojii, numită ovocleidin 17. OC7, alfa vita. Cercetătorii de la universitățile Sheffield și Warwick au studiat felul în care se formează coaja oului de găină și au identificat rolul esențial al acestei proteine. Această proteină are de formarea cărnii, încarbonată calciu. Fără acest proces, oul nu ar avea coaja pe care o știm. Iar fără coaja potrivită, embrionul nu ar fi protejat așa cum trebuie. De aici vine partea spectaculoasă a răspunsului. Pentru ca un ou de găină să se formeze așa cum îl cunoaștem azi, e nevoie de mecanisme biologice existente în organismul găinii.
0: Iată. Evident.
2: Pentru oul de găină, răspunsul este foarte probabil da. Biologia moleculară arată că oul de găină are nevoie de proteine produse în organismul găinii, corect, pentru ca procesul de formare a cojii să se desfășoare corect.
0: La ce întrebare era răspunsul da?
2: Da, oul e cu mult. Deci ouăle sunt mult mai vechi decât găinile, cu cât nu ni se spune în text. Și o lăsăm așa. Reptilele, peștii și alte specii depuneau ou cu milioane de ani înainte.
0: Ai văzut? Păi asta e ideea.
2: Ca păsările să existe. Da. Din punct de vedere evolutiv, oul câștigă detașat. Deci, la întrebarea. Te mai duci la o cununie, la un botez, la o partuză, la ceva. Bă, ce a fost mai întâi? Oul sau găin? Hai să te văd. Oul,
0: am auzit la gherila.
2: Zicea unul de o proteină, am uitat cum o cheamă, dar nici el nu știa prea bine.
0: CRP-17.
2: Așa.
3: La radioul.
0: Radioul. Radioule. Bună dimineața, 7:39, mulțumim pentru acest party crusher, foarte bun. Foarte bun.
2: Stai o clipă. s-a spulberat atâta lume anxioasă din cauza, pare întrebarea banală, dar iată că nu s-a avansat.
0: Domne, ai dreptate. Deci, hai că Denis are două.
2: Scuze.
0: Dincolo, de la Tanti Elvira, noi avem cafea, 7:39, bună dimineața.
1: Publicitate.
8: Zilnic fructe și legume gustoase. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap! EMAG.
15: Radio Guerilla.
16: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
17: subscribe YouTube Radio Guerilla.
18: Publicitate.

0: Bad Boys Blue in the house. O să fie în iulie? O să fie concert? Să că vine Gilda, știe. Când o să fie Gilda Bad Boys Blue concert? Nu vin Bad Boys Blue? Veneau, parcă nu?
1: Erau veneau cu cineva. Sandra.
0: Cu Sandra, băi!
1: Sau cu Samantha Fox.
0: Cu Samantha Fox. Cu Samantha Fox.
1: Dacă ți-am zis eu de el, era da, Samantha da, Fox, că da, tu ai descoperit la radio că era Samantha. Stai așa să vedem acum, ca să ne luăm bilete.
0: Să vină cu un caștan.
1: 19 septembrie 2026.
0: Aha.
1: Și Eruption.
0: Eruption?
1: Nu știu cine este Eruption. Este turneu Forever Disco.
0: Yeah. Bună dimineața, Gary Loco, vă ziceam că facem amonul din China, dar ca și la noi.
2: Ai, ai, ai, Gary Loco.
0: Un proprietar de mașină din China încearcă să-și recupereze un prejudiciu după ce mașina lui a fost călcată în picioare de copii.
1: Au sărit pe ea?
0: Au sărit copiii pe mașină. În câteva minute l-au transformat în loc de joacă. Era Ferrari. Da. Și camere de supraveghere, tot. Adică, ok, au devenit virale filmările. E clar că au fost acei copii. Dar părinților nu vor să plătească. Mașina a costat pe factură 400.000 de lire sterline. Deci vreo jumătate de milion de dolari. 3,6 milioane de yuan.
1: Ei nu vor vrea să plătească, dar cineva e răspunzător și dacă sunt minori copii, nici unde se duce toată treaba asta? Okay. În educație.
0: Reparațiile n-au fost atât de drastice, adică niște mii de lire sterline. Nu e ca și cum trebuie să-și vândă casa. Băi, gentă, dar e...
1: niște bani, niște mii de lire sterline.
0: Exact, adică, deci trebuie să plătească părinții.
1: Nu cred că suntem foarte...
0: Cum adică nici vorbă?
3: E vina fabricanților pentru că fac mașinile atât de atrăgătoare pentru copiii care au chef de giumbuș lucruri. Zici de Ferrari ăla, nu?
0: Adică, da, practic, ar avea copiii voi și să se suie pe doamne frumoase, nu? Sau...
3: Nu, n-au instinctul.
0: Da, și nu, oricum, lăsați. Este creștere. Foarte urât. Mă enervează când copiii fac lucruri de genul ăsta și părinții zic, păi, dar ce să-i facă copil?
3: Dar tu când treci pe lângă un Ferrari, nu simți gestul ăla din copilărie? Mașinile pe care le aveau un mecanism cu arc, le dai de multe ori și după aia le dai drumul.
0: Da, le apăsai în spate.
3: Și când treci pe lângă un Ferrari, nu-ți fuge repede mâna să faci mișcarea
0: ce
3: asta.
0: Vreau.
3: Păi vezi, e vina Doamne, fabricantului.
0: Deci am avut ocazia, dar nu Ferrari, un Lamborghini. Doamne. Gata. Și văd, am și filmarea cu copiii.
1: Da,
0: cu sensul, yay, super! Bă, dar nu învață părinții, nu te urci pe mașină. Ia uite, cu bețe.
1: 15.000 de dolari nu este o sumă accesibilă. Asta tu voiam să
0: zic. Sunt mai mulți copii, mai mulți părinți. Asta înseamnă că fiecare plătește vreo 2.000 de dolari. Asta e în rate sau cumva, dar ar trebui, judecătorii ar trebui să hotărască așa.
1: Mai mult.
0: Ești răspunzător de copil, nu poți să...
1: Ai vreo aproape 4.000 de euro, nu dacă sunt 4.
3: Da, aia n-ai da. Voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie și o listă îngrozitor de lungă pentru bieții copii. Dar ce părinte ar
0: n-au voie să
3: feliz?
0: Vândă droguri la colțul străzii. Ce săraci copii.
1: Asta cu n-au voie, dar este...
3: ca un moș de la care dă cu pietre din balcon sau dai mingea peste gard și ți-o taie în față.
0: Bineînțeles. Copiii nu înțeleg. Copiii au nevoie de limite.
1: Asta cam așa.
3: Da.
0: Dacă se joacă și dau cu mingea în mașină... Doamne, săracul în chimiu când și-a luat Dacia. Țin minte, a venit cu ea la Brașov să o prezinte. Și jucau niște copii fotbal departe. El a stat lângă mașină cât s-a terminat meciul copiilor. Că dacă vine o mingiuță la mașină...
1: Da, și întoie
0: ce să faci?
1: Caroserie. Da, asta cu limitele, să știi că Dobroare are dreptate. Copiii au nevoie de limite, de-aia parentingul ăsta permisiv, care se presupune că nu-i spui copilului nu niciodată și lasă-l să facă tot ce vrea, nu-l ajută pe copil în viață general. Adică el va vrea să testeze limite, nu testează...
0: Și devine manipulator și n-are prieteni, o să fie... Da, e groaznic.
1: Pentru că o să vină primul nu de undeva. Ce? Vreau jucăria asta? Nu.
0: Da.
1: Da, nasol. Ce pot să zic? Pentru cei care sunt crescuți în stilul ăsta, va fi...
0: Știi, mema aia trebuie să o știi. Te apare în multe chestii. Copilul ăla care arată spre ceva, un ceas de obicei, un Rolex. No.
1: Bine, hai că ți-l iau.
0: Da, copiii au nevoie de limite, le cer, le vor. Are Peterson o bucată în prima lui, în a doua lui carte, de fapt, 12 Rules for Life, când lasă niște vecini un copil la ei și îi zic, știți, ne pare rău, dar el nu doarme decât cu caseta asta. Și dau o casetă video, avea nu știu ce desen animat. Și Peterson se enervează, pe ce psiholog de Piaget sunt eu dacă nu pot să fac un copil să doarmă. Și l-a pus în pat și ținea mâna aici în piept, că l-a vrea să se ridice, și ținea mâna, no, sleep. Și povestește el cum i-a zis foarte ferm, dormi. A dormit copilul ăla cum n-a dormit în viața lui.
1: Da, cred.
0: Pentru că era liniștit că știa că e un adult cu el, care îi pune limite. Și au venit părinții a doua zi și ei n-au crezut. Ai, domnule, cum să doarmă fără casetă? Că de mic copil doarme numai cu caseta aia.
3: Vezi, m-am băgat în seamă cu Ferrari-ul ăla amărât și acum am intrat în parenting.
1: Da, suntem în
3: parenting. Despre care ce pot să spun eu despre asta? Ce mai aduc aminte doar?
4: Bună dimineața, dragilor! Dacă ar fi urcat pe vreun Logan, cu siguranță s-ar fi rărit copiii la ce tablă are Loganul pe ce tablă de carton. Și atunci, cine ar fi suferit pagubele? Înseamnă că proprietarul mașinii ar fi trebuit să-i facă alt copil?
0: Cursă de copii!
3: Bună dimineața! Bună asta! O observație!
1: Da, mă, dar aici vorbești de respect pentru lucrurile altcuiva. Ceea ce... Da. Asta ar trebui să o înveți de mic. Absolut. Sunt mulți adulți care nu au respect pentru lucrurile altuia. Vezi că se duc, iau fără să întrebe, poți și
0: se
1: eu
0: să... Se comuniști. Așa ajung, așa ajung comuniștii. Vreau aia, vreau aia.
1: Dar nu ți s-a întâmplat să mergi să pună mână, nu știu, și în trafic la un moment dat, nu mai știu, mi s-a întâmplat și mie la un moment dat, unul se sprijină de mașina mea. Dude.
0: Mamă, cred că mă ia cu...
1: Nu înțeleg. Adică... Uh-huh. Pricep, dar nu pricep. Da, timp, știi? Așa.
0: Haideți, doamnă, că e doar o mașină. Ce am făcut?
1: Stați că mă proptez și eu aici, așa, să stau puțin.
0: Oh, uite că
1: eu în mers.
0: Adică mi-a rămas capsa de la blug în mașină. Da, nu, trebuie să ne respectăm limitele. Suntem mulți. Dacă nu avem un pic de contract social între noi, nu mergem nicăieri. Asta că ai voie să iei tot ce vrei tu, merge pe la un moment dat.
1: Da. Nu știu, cu modele astea văzusem o memă și o zic și eu, aș vrea să revină la modă bun simț, să revină la modă empatia, să revină la modă lucruri de genul ăsta.
0: Da, sunt de acord cu tine. Sunt de acord. Și dar lucruri... că nu știu dacă mai avem destul de mulți
1: și
0: oameni.
1: Și cuvinte gen îmi pare rău sau mă iertați sau mulțumesc, scuze, bună ziua. Mm-hmm. Lucruri de astea care fac puțin conversația mai umană decât să fie așa brutal, știi? Dați-mi și mie două, păi, bună ziua, spuneți-i doamnei de la brutărie, vă rog, bună ziua, că...
0: Am auzit ieri, lăsasem mașina, ilegal, total, cu numărul de telefon în bord, și era o doamnă, vindea flori. O doamnă, exact doamna care vinde flori, pe stradă, așa, nu din aia de la chioșc, pe stradă. Și când m-am întors, vorbea cu o altă vecină. Vorbeau că, v-am văzut vecină, că ați dus copilul ăla, nu știu ce, nepotul, ba, ba, ba. Ați văzut, doamnă, ce a fost al alteri? Da, e exact ca în carte. S-a înrăit lumea și Dumnezeu ne arată.
3: Mai poftim. De-aia nu știu în ce oraș locuiți voi. În preajma mea nu văd decât exemple de politeți ăștia din comun.
0: Sunt.
3: Toată lumea amabilă, politicoasă, copiii foarte bine crescuți.
0: Dar au și foarte scurtă siguranța. Adică un pic trebuie să-i împungi și iese din ei. Sunt și oameni de bun simț, dar unii sunt așa.
3: Da.
0: Plus că ăștia care ajung la vârf, politicienii, cum se zice, se strică. Se defectează, pur și simplu, nu mai au bun simț. Într-un fel...
1: Dar câți n-au vrut să intre în politică pentru că erau convinși că o să schimbe ceva? Și
0: nu
1: îi
0: lasă,
1: Gilda.
0: Nu te lasă. Serviciile secrete nu te lasă cu bun simț, pentru că trebuie să te închini lor, nu bunului simț.
3: Dar ce, domnule, au niște psihologi, niște... Într-adevăr, pare să dorința de putere adună psihopații la un loc.
0: Da, da.
3: Și ăia de la servicii au un laborator de ăsta de...
0: Eu nici nu cred că le mai trebuie laborator. Ei nu sunt controlați de nimeni. Ei doar fac jocuri și trăiesc probabil grandoarea divinității, pentru că nimeni nu le spune nimic. Asta este. Hai să nu mai vorbim, că ne calc un microfon Philips pe stradă, mâine. Oameni ferește. Bună dimineața! Cineva propune soluția să fie mai multe arme, lumea ar fi mai amabilă, sunt de acord. Cam așa.
3: Cu arme? Ce prostie! Întotdeauna, da, când e vorba de
0: Maier,
3: arme...
0: Maier Lansky, celebrul și omul de cultură Maier Lansky,
3: da, tu,
0: când a fost în Israel și s-a întors, a zis: Doamne, ce politicoasă e lumea acolo când toți au arme. Shalom, shalom. Go to Gaza, you. You go Gaza, you.
1: Știi că în spate e argumentul ăsta. Păi dacă are, am eu armă, înseamnă că are și el. Așa că exact, să nu scoate nimeni primul.
0: Stăm liniștiți, salutul de unde vine antropologic? Să arăți că ești ok și că nu vrei să tragi cu arma.
1: You come in peace.
0: Da, hei, salut, suntem ok, vânăm și noi. Ok, da, duceți-vă voi acolo, noi aici. Super, ok.
3: Uite, v-am adus niște mărgeluțe minunat colorate din sticlă. Nu ne vindeți pădurea asta, țara asta. Uite, v-am adus niște seri fiziologic de vreo sute de miliarde. Ne cheamă, mă cheamă Pfizer. Am venit cu corabia să-l bătici.
1: La metrou, cu corabia. Uite, la metrou.
0: Vă dăm romața. Vreți romața? Bună dimineața!
2: Publicitate! Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la...
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei, cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Media.
1: Publicitate.
2: Planul A.

0: Am primit o filmare dintr-o mașină, o fetiță care mergea la școală, cred, cu o mămica. Dilema oul sau găina, mi-ați amintit despre discuția aceasta cu fetița mea când avea aproximativ 3-4 ani. Ah, deci mai vechi, check it out.
1: Ce zici, mami, cine a fost mai întâi, oul sau găina? Pe cine crezi că a apărut prima oară, oul sau găina? Prima oară, mamă, nu primăvară, prima oară, cine crezi că a fost, oul sau găina? Găina. Și pe găină cine a făcut-o, mami? Dar știi cum se face găina? De unde iese găina?
2: Da, știu de unde iese
1: mami găina.
3: Super!
0: Copiii spun adevărul. Bă, dimineața, 7:58 de minute.

0: Până dimineața, Adela, Andreea, Bilciu.
1: Până dimineața, este ora 8. Premierul interimar va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare ale Parlamentului și România acordă asistență umanitară Venezuelei. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat ieri că va solicita conducerilor celor două camere ale Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a acestei luni pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare, a spus premierul. Potrivit acestuia, fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro. Bolojan a menționat că va informa grupurile parlamentare, liderii de grup și liderii de partide, astfel încât să studieze din timp proiectele respective înainte de dezbaterile din sesiunile extraordinare. Înalta Curte reacționează vehement după decizia Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în speța privind restanțele salariale câștigate de magistrați. Într-un comunicat, Instanța Supremă acuză că prevederile legii fundamentale împiedică un guvern interimar să inițieze demersuri constituționale sau procedurale care exced administrării curente. Totodată, Curtea Supremă susține că este fără precedent ca, înainte de soluționarea unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice conduita instanței drept neconstituțională. Între timp, Parchetul General și-a exprimat solidaritatea cu poziția Instanței Supreme. Guvernul a decis sesizarea CCR după ce Înalta Curte l-a dat în judecată pentru amânarea restanțelor salariale pe care magistrații și le-au acordat singuri prin procese câștigate în instanță. România și Republica Moldova au semnat ieri două documente pentru realizarea tronsonului 4 din autostrada A8, care leagă cele două țări printr-o investiție finanțată prin programul SAFE, relatează Agerpres. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a afirmat că acest proiect va fi gata în 2030, când se va putea circula pe autostradă de la București la Ungheni. A8 include 4 tronsoane cu o lungime de 89 de kilometri și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre România și Republica Moldova. Tribunalul București a decis aseară plasarea sub control judiciar al lui Viorel Pașca, managerul unui azil neautorizat, care sub paravanul unei asociații umanitare și de caritabile pentru obținerea de foloase materiale. Pentru ceilalți 5 suspecți din dosar, cercetările vor continua de asemenea sub control judiciar. Decizia instanței nu este definitivă, iar procurorii DIICOT, care instrumentează dosarul și care au cerut arestarea preventivă a celor 6, au anunțat că vor contesta măsura. România acordă asistență umanitară internațională Venezuelei în urma celor două cutremure majore. Departamentul pentru situații de urgență anunță că au fost trimise corturi, pături, saci de dormit, perne, așternuturi și o gamă diversificată de medicamente. În urma amplorii dezastrului, autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență și au cerut sprijin internațional. În acest context, Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă, prin intermediul căruia statele participante, inclusiv România, mobilizează resurse pentru populația afectată. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Păi, doamnelor și domnilor, avem în această foarte fierbinte, turbulentă, ce să mai zic, mă gândeam la țărișoara asta, ce, prin ce vânturi și vijelii trece, știi? Că citeam în pauză aici un raport al unei societăți, al unei unui institut de studii economice de la Viena. Praf! Suntem...
2: S-a ales praful de noi?
0: Ui, praf!
2: Vorbim de vreme în continuare?
0: De, nu, de vremuri.
2: A, vremuri! Da. Vedeam că vorbeai de vremea care am măturat cu noi.
0: Un cuvânt vă zic, junk. Junk chiar cișuie, tehnico-tactic. Da, junk. Nu va fi ușor.
2: Va fi.
0: Bună dimineața. Asta e când ești flancu. Fancu estic. Bună dimineața. 8 și 4 minute.

0: Bună dimineața! Oiolipistator, 8 și 6 minute.
1: Oiolipistatorul.
2: Nimic de nimic în legătură cu el.
0: Blanc de blanc.
2: Da, bun. Ar fi fost bine.
0: Da.
2: Pumantul ăla, da.
0: Nic.
3: Fotbal, am meciuri, am mers televizorul, am auzit, am făcut cercetări pentru că mâine începe, nu mâine. Ba da, mâine. Turul Franței.
0: Începe în Bulgaria, evident.
3: Nu, începe din Barcelona.
0: Aha.
3: Și traseul e precis, ai ajuns pe acolo.
2: Începe de ziua Americii turul Franței.
0: Ha, da, drăguț.
3: Da.
0: Yep.
3: Da, am văzut undeva că auriștii au propus, ăia de la aur, au propus un fel de zi în calendarul nostru.
0: Ar fi frumos. Mai ales că fac 250 de ani, măi. Cifră rotundă. Mai țineți minte când era Iohannis președinte și împlineam 100 de ani ca țară și Iohannis a zis shut up, nu sărbătoriți nimic, fuck you. Mă țineți minte? Eu țin minte.
2: Știu că
0: eu
2: am făcut campanie foarte frumoasă la radio.
0: Ia, noi am făcut-o. Darisa.
4: Am avut o zi de servisare, mamă.
0: Masaj?
4: Am fost și la masaj. Wow. Am fost prima dată la terapie. De la terapie am plecat la sală. La sală am făcut și saună, după care am plecat la masaj.
2: Nice.
4: N-am mai avut o zi din asta de...
0: Unde ai fost la masaj?
4: La doamna Geta, unde mă duc eu la masaj tot timpul.
0: Okay.
4: Deci dai seama că am o doamnă și pentru masaj. Cum e tanti Elvira, cum e doamna Nela, cum e...
0: Evident. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, la mine în viață s-a schimbat așa perspectiva, adică de alaltăieri, de când am avut acea nenorocire în casă, lucrurile sunt altfel. Nu neapărat în rău. Știi, e ca și cum mi-a citit cineva Ecleziastul. Totul e de șertăciune.
3: Da, adică ai ajuns acolo, ce omul, ce viața,
0: nu,
3: de unde venim și cine ne inundă?
0: Nu-i prima oară, dar în anumite momente din viață ești obligat să cedezi controlul. Și atunci, ego fiind chiar pe zero, oricum l-am foarte mic, dar e chiar pe zero, zici, bă, ce se întâmplă, se întâmplă. Ajungi din nou la gânduri de alea, eu cred că e o glumă, e o simulare, n-are cum să fie, adică câte să ți se dea așa, știi? Și altfel am stat cu geamurile deschise, am demontat lampa care se rupsese de la
2: apă.
0: Căderile de apă, de la cascadă. Aia e, ce să faci? Și după aia am ieșit în oraș. Era la Geo un silent party pentru un festival cinematografic, Șerban Ionescu. Și asta a făcut ca doamnele care veneau, doamnele și fetele, să vină îmbrăcate mai de funky-trunky, adică cu un toculeț, cu așa. Vai de cap.
3: Și nu vorbea nimeni cu nimeni? Asta e ideea unui silent party?
0: Ei acolo, că asta e ideea. Tu poți să stai la masă să vorbești și ei cu căștile acolo ascultă Canalul Roșu, de exemplu, și dansează toți pe Canalul Roșu. Dar erau, deci era, explicați-mi și mie, deci era o domnișoară îmbrăcată într-un ciorap dantelă de sus până jos. Știți genul?
2: Nu cred.
0: Deci o roche transparentă ca un ciorap.
2: Ah, ok.
0: Cum mai venea ăsta, Bianca Senzorii, cu...
2: Da, mă înțeleg.
4: Mie îmi pare rău că n-am fost acolo. Doar dintr-o întâmplare n-am mai ajuns la această petrecere. Că după puteam a doua zi să stăm să spui așa pe outfit-uri și eu știam...
3: E așa mișto să taci împreună.
0: Nu, erau câteva... Că aranjate, na. Toate știau câte să arate ca în clipuri. Și așa erau. Și te uitai așa, știi, frumos, drăguț, chiar nice. Berica, berica, pizza, pizza.
4: Tequila, tequila?
0: Nu pizza, eu beau pizza acolo. Margarita.
4: Ah, ok.
0: Margarita cu tahin, se știe, pentru mine. Vezi? Și după aia m-am dus acasă. Hai să vă zic tot, dacă tot. M-am dus acasă și... cum mai stau eu să-mi văd documentarele și tot ce mai apare? Și văd o discuție între... Îl știți cumva, Denisa s-ar putea să fie mai aproape de el ca și vârstă culturală. Snico? Nu știi pe Snico?
2: Nu.
0: Nu știți. E un influencer din ăsta, mă rog.
2: Cum se scrie?
0: Sânăia K-O, ceva de genul. Cred că a fost și prin România.
2: Ca Snickers
0: și în sensul ăsta. Snico, da, Sânăia K-O.
2: Ah, ok, gata. Nu-l cunosc. Nicolas Kende Palintazi.
0: Nu, Snico.
2: Nu, el este american. Da.
0: Ok. Și îl văd într-o discuție și când mă uit mai exact, mi-l sugera YouTube-ul, când mă uit mai exact, într-un, erau trei în discuția respectivă, și într-un, într-o casetuță din aia, văd pe cineva și zic, bă, stai puțin, că eu îl cunosc. Și era rabinul meu de la New York. Eu când m-am dus la New York, am vorbit, eu ascultam un rabin. Avea, era înainte de podcasturi, dar avea niște înregistrări puse.
3: Pe cahane. Pe mai.
0: Nu. Și, bre, poți și eu să vin să, la prelegerile lui Matale, în Queens, acolo, așa? Yes, you can come, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Și m-am dus și am stat la o prelegere câteva ore. Și el mi-a rămas așa de suflet, cum ar veni. Și era el, nene, deci era Snico cu Rabbi Mizrachi. Și povesteau și ăla Snico, bineînțeles, credea toate aiurelele de le cred că Israelul trage după copii, fac, îi pun unul peste altul și trag în ei, la țintă și așa. Și asta i-a explicat. I-a explicat și ce înseamnă Palestina și cum romanii au dat numele ăsta cu 2000 de ani ca să râdă de izraelieni, dar filistenii n-aveau nicio treabă cu arabii. Toate astea clare, știi, nu cărți. Lucrurile așa cum sunt. Și a fost foarte interesant. Și după aia m-am culcat. Și când m-am trezit, ați auzit și voi ce s-a întâmplat. Ora îmi dă 73 somn, Garminul 30.
3: Așa se explică. Vocea blândă a rabinului te-a trimis într-un somn.
0: Nu e blând deloc, Rabbi Mizrachi. Absolut deloc. Ca să înțelegi, de exemplu, e supărat pe Bibi. E supărat că e ateu. Nu de alte motive. Bună dimineața!
2: Aș vrea să te pregătesc pentru ieșirile tale de joi. Că vor mai fi concerte silent la J.
0: Și evenimente silent.
2: Pe 23, mi se pare, la finalul lunii acesteia, va fi concert Macanache. Silent Party.
0: La J?
2: La J, da. Silent Cancer, Macanache.
0: O să vorbesc cu Corina, să nu fie silent.
2: Nu prea, în grădină.
0: Vorbim cu Ivan Ciuc.
2: Dar să știi că e foarte tare să... E foarte tare. E foarte tare să-l auzi pe înapoi făcând rap, că va fi la nivel în același timp cu...
0: Deci, practic, dacă nu ne punem căști, l-auzim pe el cum face numai rap.
2: Da, exact.
0: Adică o să mă gândesc.
2: E foarte tare.
0: E super culeanu.
2: I know. Să știi că am luat interviu, mi-a răspuns pentru interviu, abia aștept să public. Da, foarte tare.
0: Bună dimineața! Păi, doamnelor și domnilor, avem 8 și 14 minute. The Kids aren't alright. Check it out. News flash imediat. Avem multe de vorbit. Norii negri se adună nu numai pe cer. Se adună și pe buget și pe... E gravitate extremă. Bună dimineața! Îmi pare rău să vă zic. Dar măcar să știm, să fim pregătiți, poate, nu știu. Mutăm banii undeva, vedem ce facem. Bună dimineața! Check it! 2, 3, 6!

0: dimineața. Doamnelor și domnilor, din păcate îmi face tot mai mult impresia România că este un magazin jefuit. Știi, noi nu cred că avem în românește acest termen pe care l-au englezii, looting. Adică atunci când, de exemplu, este, nu știu, o manifestație sau... care se duc și prăduiesc, practic. Prăduire ar fi. Suntem o țară de prăduitori. Adică toți simt că se prăbușește șandramaua și vrea fiecare să fugă în brațe cu câte ceva. Asta e feeling-ul meu. Ca de exemplu, în alta curte de casație și justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflictul juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Știți că sunt niște miliarde de luat acolo? Pardon. Și acum să nu se supere judecătorii, că eu țin cu ei și înțeleg ce muncă grea au, dar comparat cu restul populației, cu banii... Anyway, deci aici se întâmplă asta. Guvernul vrea să rămână la guvernare. Ăia vor să așa. Pfizer vine și vrea Romața pentru că n-am plătit vaccinurile. Ăia zic că nu noi am făcut, că ăia au făcut, că așa. Nu, toți au făcut. Toți ăia care au fost la guvern au făcut și au crezut această gogoriță cu vaccinurile și ne-au îndatorat și dăm și acolo bani. Și toți banii ăștia sunt ai noștri. De fapt, nu ai lor. Adică să nu credeți că au vreo tresărire. Acum, ce a zis Institutul de Studii Economice Internaționale din Viena este înfiorător. Gravitate extremă, doamnelor și domnilor, Institutul de Studii Economice de la Viena plasează București într-o poziție foarte, foarte periculoasă. O zugrăvește ca fiind singurul stat membru UE a cărui economie se contractă. Noi, ca să înțelegeți, este Europa... Este Europa de Est care crește foarte frumos în ultima vreme. Ungaria, Polonia au creștere economică de un 2, ceva în medie, așa, poate chiar 3. Și avem Rusia, Ucraina și România care au contracție. Ce se va naște în aceste contracții, mi-e și groază să mă gândesc. Dar ce zice acest institut este că în aceste condiții în care, de exemplu, Polonia are 3,7 creștere în 2026, previzionată. Ungaria are redresare de 1,7 și 2,6 anul viitor, pentru că a avut și ea problemele ei. Deci toate, Slovacia, Balcanii de Vest au medie de 2,5, deci toată lumea crește. Noi, nu. Noi, Ucraina și Rusia, ne contractăm. Faptul că economia Rusiei, o țară sufocată de sancțiuni globale și aflată în plin război de uzură, crește cu 0,6, deci Rusia crește totuși un pic, în timp ce România scade cu 0,1, reprezintă un semnal de alarmă și gravitate fără precedent. Acum, găsiți analiza pe InPolitics. Acum, da, o să vină nenorocirea, cel mai probabil. E dublată, bineînțeles, de acest Mexican standoff din politica românească. Și cineva va vrea un cap la un moment dat. Anunță, anunță pe... Cataramă, da, cine va fi moțocul. Și se pare că avem doi candidați, Nicu Șordan și Ilie Bolojan. Eu aș paria că Bolojan va fi. Așa aș paria eu. Dar nu se știe. Cineva va trebui să deconteze furia oamenilor. Pentru că s-a făcut prost această redresare a deficitului, nu așa se face. Nu faci cu un pic de tăiere de la stat și cu multă tăiere de la oameni. Nu, nu merge așa. Adică ăsta e socialism. Ăsta e definiția socialismului. Luăm noi bogați întâi și după aia când ne uităm și vedem gaură în buget, dați voi impozite tot mai mari. Asta e prăduiala socialistă. Vine și Georgescu și zice că trăim vremuri de prigoană, că România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să se teamă, că bla, bla, bla. Bullshit, vină cu o soluție. Cum o să faci economic? Ce faci? Cum o relansezi? Și este un pic bulversantă, nu? Lăsarea din brațe a României. Asta poate să fie și o carte. De Emil Cioran.
1: Încercarea.
0: Lăsarea din brațe a României.

0: Da, nu e așa.
1: Și Pfizer, nu e așa. Republica nu e așa. Democratică, Pfizer...
0: Nu merge așa.
1: Nu?
0: Romața, de exemplu, acum trebuia să primească niște bani de la instituțiile europene. Nu-i mai primește, nu că crește datoria. Nu-i mai primește, pur și simplu, se taie.
1: Dar Polonia cum a procedat, Aide? Ai citit pe undeva că n-am găsit nicăieri.
0: Polonia, nu știu cum a procedat. Ar trebui să mă uit. Nu știu, să zic. Dar pot bănui că au avut totuși niște politicieni mai ok.
1: Eu zic că dacă avem bani să cumpărăm scut de fier și foc de la izraelieni de 2 miliarde, avem și alte, avem bani să dăm și în partea asta.
0: Eram absolut... precisă că vina este a evreilor. So, ca să continui, este foarte ciudat și e bulversant cum România brusc nu mai primește nici de la Bruxelles, nici de la Washington tot felul de liste. Cine trebuie să fie prim-ministru? Ce măsuri trebuie să implementați, domnul Ponta? Ce aia? Nu mai vine Donald Tusk în România? Brusc își iau labele. Ceea ce mă sperie un pic, pentru că păi stai, până n-ați zis că suntem flancul estic, că o să aveți grijă să fim cu minți. Noi pe asta ne bazam. Că e periculos să faci destabilizare aici. E ca și cum ne lasă în destabilizare, ceea ce fucking hell mă sperie foarte rău. Pentru că de aici până la o groază de imbecil să țipe ca în Ucraina, că vrem ca în Ucraina, vrem și noi ca în Ucraina să fie, e uitat, da, cred că.
1: Dacă ne-am spălat pe mâini de marele cârmaci Bolojan, asta e.
0: Crezi că este pedeapsa?
1: Păi cum?
0: Tu vorbești serios, e pedeapsa că nu l-am vrut pe Stolojan?
1: Ce
0: pe
1: facem, vă luați de băiatul nostru din teritoriu? Da.
0: Mai degrabă mi s-ar părea totuși că se bat europenii cu americanii la noi în țară?
1: Nu știu, dar văd tot felul de oameni care, inclusiv pe Nicușor Dan, făcându-i pantofii lui Trump și Statelor Unite, interviul ăla dat într-o revistă de... Nu mai zic. Adică, dacă până la urmă, până și președintele renunță la ceea ce ar trebui el să încarneze făcându-i pantofii lui Trump, păi pune-l pe Simion, domnule, pentru că auriștii cu, în suveranitatea lor extraordinară sunt primii gata să nu folosim.
0: Vom fi al 51-lea stat suveran al Americii.
1: Exact, 51st States. Poți să pui cântecul. Te rog eu, poți să pui asta, 51st States of America, no, cu noul model armat.
0: Dacă se întâmplă.
2: Dacă apărăm peste acolo, steluță tricoloră.
1: Deci cu Pfizer să fim Republica Pfizer. Nu-ți convine?
0: Nu merge!
1: Păi nu ne vaccinează.
0: Da, nu ori să-și facă bine. Hai să zic adevăr. Suntem Republica Pfizer. E ok. Bună dimineața!
3: Publicitate!
4: De 15 publicitate! De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Pe dragoste!
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Până dimineața, 8:29 de minute. Atât vă mai zic despre situația asta, că nu știu oamenii care au un pic de bani strânși deoparte, unde să-i pună. E o mare problemă. Pentru că, vă zic de ce, că dacă ajungem la junk, nu vreau, poate să iasă niște lucruri foarte nasoale. De exemplu, cum a fost în Grecia. Să n-ai voie să scoți mai mult de 100 de euro pe zi din bancă, să fie ori inflație, ori obligațiuni cetățenești obligatorii. Nu știu dacă știți conceptul, Catara mă zice de el. Confiscarea pilonului 2 de pensie, adică sunt o groază de lucruri pe care le poate face statul și nu te mai bucuri de banii tăi, de aia pe care ai pus deoparte ca să ai la bătrânețe, la pensie. Ce faci cu banii? Și să iei acțiune undeva, dacă ăla nu poate să le ia. Nu știu, uite să ne zică cineva dacă știe, un economist care a mai participat la vreo...
1: Da, ce facem criză cu economia?
0: No.
1: Bine, în cazul meu, le țin în pungi în continuare și pungile sub ochi să nu mi le fure nimeni.
0: Mm-hmm.
1: Dar sunt alții care și trebuie să știe ce se întâmplă.
0: Gata! Nu ne mai plângem! La revedere, frumos, elegant. Armata română, bam, bam, în secolul 21. Trupe transportate cu tabu și ajută, ajung în luptă cu versiunea relicvei sovietice BMP-1. De virusul ăsta nu ați auzit că poate vine?
2: Care?
0: Bă, o să fie distractiv. Norovirusul.
2: Poftim?
0: E cu diarie.
2: Dar cum adică vine?
0: E unul nou. Unul de ăsta a făcut fain. Un virus gastric extrem de contagios a făcut ravagii pe o navă de croazieră, unde încep toate așa.
2: Da, dar nu e nou norovirusul. Norovirusul este efectiv foarte vechi, e prezent.
0: Dar speram că
2: aveți
0: noi o iarnă fără aglomerație pe stradă.
2: N-ai cum să ai, pentru că oamenii nu se spală pe mâini înainte să pună în gură câte ceva.
0: De aia a fost închisă Cherhanaua Pontica din Mamaia?
2: Nu știu.
0: Da, pentru că cicătelea aveau scoici. Și pe scoici scria, bineînțeles pe un afiș, scria scoici proaspete din Marea Neagră, pescuite zi de zi.
2: Uh-huh.
0: Ziua era luna. Și probabil rămâneau până luna viitoare. Da.
1: Chiar dacă nu mă credeți, eu mă spăl pe mâini, pe o parte. Pe de altă parte, nu spăl niciodată fructele.
0: Nicio.
2: Da, greșit.
1: Îmi plac pesticidele, îmi plac toate sfatul de cupru.
2: Măi, nu e numai despre asta, măi, oameni. Gândiți-vă că la market sau unde mergeți, pune mâna altcineva pe fructul ăla, care are
0: Gilda.
2: Ceva pe... Nu
0: aici
2: e,
0: știi că suntem pe metereze ireconciliabile.
2: Da,
0: tu, în primul rând, nu mănânci nici de pe jos.
2: Niciun caz. Doar de pe jos de la mine din casă.
0: Și tu cum îți faci microbiom?
2: Uite că l-am făcut foarte bine, că...
0: Da?
2: Okay. N-am avut
1: pe
2: probleme.
1: Pe de altă parte, când gătesc pasta, le spăl cu dero.
2: Foarte bine, Nic. Foarte bine.
1: Și abia apoi le opărăsc.
2: Îl aveai în geantă, nu-i așa?
0: Spaghetti carbonara la Ajax.
1: Dar de unde știi că chiar asta fac? Cu Ajax-ul.
0: Dai cu Ajax-ul, nu? Pe ele, bravo.
1: Mamă, ce le albește.
2: Ceea ce e greșit pentru o pastă, Nic, nu trebuie să fie albă, trebuie să fie galbenă de la gălbenușul ăla de ou. Nu pot să cred că vorbesc eu despre asta în ce-mi tenisa lucrurile astea.
1: Cum n-ai, bă, acum îmi spuneți că trebuie să... Eu am crezut că...
2: Păi bune, zi tenisa, uite că ea e fan bucătărie, nu trebuie să fie galbenă pastă.
0: Hai mă, știe și el.
2: Da, da,
0: și al dente să-ți rămână pe dinte, dar nu de la Ajax. Să-ți rămână de pe dinte, așa.
1: Nu le fac reclamă. Da, e cea mai bună metodă pentru cineva care nu vrea să cheltuiască timp inutil gătind în bucătărie așa cum faci tu. Cozi de vită, capete,
0: capere,
1: izdulice. Păi e un mușchiuleț care se cheamă în felul...
2: Nic, nu știam că joci șac.
0: Se făstăcește, doamnelor și domnilor.
1: Am făstăcit un pic, dar ideea asta e. Eu îmi pregătesc un pat de supă.
0: Da.
1: Oală mare de supă.
0: Așa.
1: În care fierb aripi de rață și aripi de curcan.
0: Da.
1: Eu nu fierb, după cum știi, dissolve.
0: Da.
1: Da? Și acolo adaug pliculețul ăsta care costă 2 lei la alimentara și care are niște paste. Are și plicuri, dacă faci numai cu apă.
0: Aoleu, nu dă-l și dă-ia chimici.
1: Da, pun pătrun gel.
0: Aia poți să-i speli cu ce chimică ală vrei, că nu iese.
1: Nu, să-ți las deja.
0: Da, da, da. Te-ai uitat pe etichetă?
2: Cu aia speli pe jos.
1: Scrie exact. Pentru...
0: Ia plicurile alea din
3: nu
0: așa.
3: Nu știu pe nimeni spală... să se uite pe etichetă.
1: Poți să speli. Dar aia e o masă gustoasă. Faci masa practic în 10 minute.
0: Sunt cu monoglutamat de sodiu cu alea. Nu mai lua. Potențiator de aromă. De aia îți plac așa mult. Mm-mm.
4: Adică dacă mănânci una din când în când, aia e, oameni suntem. Dar
3: în fiecare zi. E supa marinarului.
0: Bună dimineața, această superbitate de piesă e piesa de revenire Take That. Vă promit că o să o folosim când ne întoarcem din criza guvernamentală. Când o să înceapă România să urce, o să punem piesa asta. Uite, doamne, că am trecut. Bună dimineața.
2: Bine cântă Take That. În Irlanda, mi se pare.

0: Publicitate.
1: Descoperă cupoanele Kaufland.
0: Publicitate.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
9: Profii de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
11: like Facebook Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Dimineața. Interesant titlu, în gândul că așa e pe undeva. Au fost toți pentru justiție, acum sunt toți împotriva ei. USR și liberalii, care îl susțin pe Bolojan, critică deciziile judecătorești pe bandă rulantă. Se întoarce totdeauna. Auzi, nu știu cine zicea, roata fie și pătrată, tot se mai întoarce odată.
1: Guță, Nicolae Guță. Ai.
0: N-am știut, scuze.
1: Roata vieții de pătrată tot se întoarce câteodată.
0: Tot se întoarce câteodată. Facem concurs, doamnelor, domnilor, lăptăria cu caimac, chefir, sfecla și țelină se întâlnesc într-un bar și o pun, sau într-un garaj și o pun de o trupă. Cum se cheamă trupa? Care e primul extras pe single și cine va câștiga frigiderul de astăzi? Astea sunt întrebările. Bună dimineața!
2: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
0: Alright! Oamenilor și domnilor, în inima câmpiei române, Icișa, am fost în vizită, acolo unde solul bogat e generos, iar soarele răsfață pământurile, oamenii cultivă cele mai bune văcuțe de vie. Aici se produce chefir rosé, lăptăria cu caimac, sticla plină de energie în care puritatea laptelui întâlnește rozul vibrant, radioghirila, chefir rosé, lăptăria cu caimac, cu suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, gustat de radioghirila ca o briză rocoroasă de vară. Este stare de briză. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bună dimineața concurenților de astăzi. Le avem pe Maria și pe Cristina. Neața, Maria.
3: Bună dimineața.
0: Neața. În primul rând, spune-mi, ai unde să pui un frigider?
3: Clar.
0: Ceea
3: ce lipsește pe vara un frigider.
0: Ok.
3: Cel incorporat e foarte mic, nu ne ajută. Okay.
0: E roz, să știi, Maria.
3: E minunat.
0: Perfect. Și acum spune-ne, Maria, o trupă formată din chefir, sfeclă și țelină.
3: Ei, m-am gândit la multe variante.
0: Ok. ai voie mai multe.
3: Mă gândeam la incompatibil, chiar dacă îi sunt compatibili, și piesa să fie o noapte și o salată.
0: Ok.
3: Sau Echo Protocol cu Gravity Light.
0: Echo Protocol, asta e în ungurește?
3: Nu.
0: Ah.
3: Așa, ne venim ea.
0: Echo Protocol. Ok.
1: Și bine, piesa? Mani. Și piesa? Cum azi?
3: Gravity Light. Gravity Light.
0: Maria, hai să încercăm cu ce ești îmbrăcat.
1: Da.
0: Eu zic că merge mai bine.
1: Până și eu susțin că răștii că nu prea.
0: În ce ești îmbrăcată, Maria?
3: Ei, fiind vară, sunt îmbrăcată într-o rochie.
0: Rochiță. Nu-i cumva rochiță?
3: Ok.
0: Am încercat să te ajut.
3: Dacă vrei să fie rochiță, e rochiță. Dacă nu e rochie, cum?
0: Și dacă vreau să nu fie?
3: Și dacă nu vrei să fie, poți să-ți imaginezi și asta.
0: Bine, mulțumesc foarte mult, Maria. Spune că n-a fost rea Gilda.
1: Da, are șansă.
4: Da. Acordată, da.
0: Cristina, bună dimineața.
5: Bună dimineața!
0: Te rog, Cristina!
5: Păi, eu vreau să vă invit la festivalul Beat Please.
0: Beat Please! Bine, Cristina! Ok!
5: Și acolo o să-i avem invitați pe The Probiotics.
0: Ok, a mai fost.
5: Vor cânta Smack My Beat Up.
0: Okay. Ok, good.
5: O să vină și Celina cu Chefiric. Pentru că ei fac un cuplu și pe scenă și în viața de zi cu zi.
0: Ok.
5: Și o să aibă un...
0: Celina și cu Chefiric, că v-am prins. Așa, bun.
5: O să aibă un remix de la Carmichael Jackson și o să cânte Beat It.
0: Ok.
5: O să mai fie invitați și alții. Simply Rose. East 17.
0: Simply Rose e bun. Ok. Cum?
5: East 17. 3 Sud East.
0: Trei sudist.
1: East. Cumva
5: East. De la Brozie.
1: Cumva Cristina
0: East.
1: A făcut și un rezumat al mai multor răspunsuri.
0: Ok. Dacă au mai fost un pic, Cristina.
1: Inclusiv la festivalul pe care ne-a dat Valia acum câteva zile a fost cu Michael Jackson. Că e mai...
5: Da, da, v-ai avut alt festival.
0: Ok. Cristina, ce ești îmbrăcată? Să nu te...
5: încă nu m-am pregătit de muncă și sunt niște pantaloni scurți și un tricou de casă de vară.
0: Ok. Bine, mulțumim, Cristina. Cred că avem un câștigător, este... Ne-a rămas
1: trebuie,
0: tuturor.
1: Stai că minte. Trebuie mai întâi câștigătorul zilei. Pentru că unul din concurenții zilnici primește...
0: Maria, nu?
1: Da, sincer, da. Pentru că a încercat să fie originală.
0: Și ori... Da, da, da.
1: Adică, da. She tried.
0: She tried, man. Ok.
1: Da, deci Maria câștigă premiul
0: zilnic. Da, adică tot bagul lăptăria cu caimac și o cană ceramică în vorbă de vacuță. Yay! Dar câștigătorul frigiderului, domo, doamnelor și domnilor, în valoare
4: trebuie
0: de...
4: Trebuie să-i dăm niște note Mariei ca să fim cinstiți.
0: Doi.
4: Doi. Mai departe.
0: Scăpat. Așa.
1: Dau șapte.
4: Șapte.
0: Zece.
4: Zece. Așa. E foarte bine.
0: Deci câștigătorul acestei săptămâni și câștigătorul frigiderului, doamnelor și domnilor, domo, roz, este...
4: Este Vale! Vale!
0: Bine, Vale!
1: A fost așa amuzant că mai vreau să o scurtăm momentul.
0: Este?
1: Dar,
0: e
1: posibil.
4: Îl merită din plin.
0: Nu-l avem, nu? Tras, îl
4: scoatem.
0: Merită din plin, eu am făcut și o ofertă să vină să discutăm, dacă vrea, pentru radio.
1: E funny.
0: Da. Bună dimineața, 8:49. Mulțumim foarte mult. Lăptărie cu caimac, care avem o colaborare absolut specială. Ieri am fost în Carrefour și m-am dus să mă uit, să fiu sigur care. Avea acolo, era frumos, elegant. Bună dimineața!
2: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
0: Să punem fiecare... coiful de staniol în cap și să începem o teorie a conspirației, apropo de trupe și de muzică. Joe Rogan discuta cu cineva și a zis: bă, voi ați văzut că în ultima vreme nu mai avem niciun rap song în top 100?
1: Care top 100? Hai să-l discutăm.
0: Top 100 din state, cum ar veni.
1: USA. Așa, și ce piesă? Adică Billboard-ul? Nu, Billboard-ul e...
0: Billboard 100, da, poți să pui. Deci nu mai sunt piese rap. Iar teoria conspirației este că după ce au tăiat banii de la USAID,
1: așa,
0: Department of Government Expenses, muzica rap, vezi, doamne, ar fi fost făcută la impulsul și cu suportul serviciilor secrete în Statele Unite, ca să țină populația de culoare criminală, în criminalitate, și să... umple pușcăriile și să... Aia. Uite ce se zice. Jay Rogan. Rogan, discuta cu cine?
1: Drake. Uite-l pe Drake în top.
0: Dar Drake nu e rapper.
1: E
0: pisimia.
1: E pop rap, te gândești la asta?
0: Cine credeți că a intrat în muzica Radio Guerilla, în playlist-ul Radio Guerilla? Nu o să vă vină să credeți. Taylor Swift, măi. Piesă nouă.
6: Și că s-a măritat.
0: I knew it, I knew you. Check it out.

0: este un Bosman Dillow, ceva de genul ăsta.
1: Dă-te numai de la rap antipolis, știi? De gangster
0: rap,
1: practic.
0: Rap, adică...
1: Dar nu e gangster rap.
0: The Baby este.
1: Da, dar completez, știi? El se referea la faptul că nu mai e gangster rap în sensul că să împingă tinerii să ducă o viață de delinvent. Da, cu pistolul la... blugii lăsați jos, în chiloți. Da.
0: Poate s-a însănătoșit și lumea pe de altă parte. Știi că vorbeam că au început să apară din ce în ce mai multe piese frumoase și catchy și...
1: Păi poate că nu mai sunt bani de USAID, da? E o idee. Nu mai cânta peste Taylor Swift.
0: Chiar îmi doream.

0: Vă întrebam unde să ne ținem banii, economiile, dacă vine junk-ul peste noi. În depozitele marilor retailer circulă șoricei peste tot, pune mâna și spală fructele și legumele. Dobro și Nic, auzi? Dobro, ți-l recomand pe Russell Napier sau așa ceva, pentru investiții pe timp de criză. În principiu, în Europa, dacă nu se schimbă nimic, ne îndreptăm spre acapararea totală a economiei de către stat. Da, vor să facă monedă digitală de stat și o să te controleze cu totul. Dobro, mă țin de mult să-ți arăt o piesă. Vreau să te rog să-mi spui dacă o știai și cum ți se pare. Nu am timp acum, sorry. Avem și invitat imediat. Bitcoin, îmi zice cineva, neața... așa... Da. Lăptăria lui Băsescu și alte de-astea. Câștigătorul așa la de Billboard, n-au zis de Macana, chiațațațăla. Bun. Astăzi avem invitat, doamnelor și domnilor, și ne pregătim să aflăm, sper, trucuri.
1: Publicitate.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnați stick 120 de grame, 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei, cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
9: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Felicitate!
1: Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Publicitate!
2: Da.

0: Kids, bună dimineața! Harry Styles, Dance No More, într-o zi de vineri frumoasă. Oh, wait, dar avem și pe Andreea Bilciu, bună dimineața!
1: Este ora 9, Primăria Capitalei introduce noi reguli pentru trotinetele electrice Venezuelei. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat ieri că va solicita conducerilor celor două camere ale Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a acestei luni pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare, a spus premierul. Bolojan a menționat că va informa grupurile parlamentare, liderii de grup și liderii de partide, astfel încât să studieze din timp proiectele respective înainte de dezbaterile din sesiunile extraordinare. Înalta Curte reacționează vehement după decizia Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în speța privind restanțele salariale câștigate de magistrați. Într-un comunicat, Instanța Supremă acuză că prevederile legii fundamentale împiedică un guvern interimar să inițieze demersuri constituționale sau procedurale care excedă administrării curente. Totodată, Curtea Supremă susține că este fără precedent ca, înainte de soluționarea unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice conduita instanței drept neconstituțională. Între timp, Parchetul General și-a exprimat solidaritatea cu poziția Instanței Supreme. Guvernul a decis sesizarea CCR după ce Înalta Curte l-a dat în judecată pentru amânarea restanțelor salariale pe care magistrații și le-au acordat singuri prin procese câștigate în instanțe. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un regulament privind serviciul de închiriere a trotinetelor electrice prin intermediul platformelor online. Potrivit documentului, pot închiria o trotinetă electrică doar cei care au împlinit 18 ani. Trotinetele pot circula doar pe pista pentru biciclete. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice închiriate este permisă numai pe sectoarele de drum, unde viteza maximă admisă este de 50 de km la oră. Astfel, utilizatorii nu vor mai putea circula cu trotinetele electrice pe trotuare, în parcuri sau grădini publice. Regulamentul va rămâne în dezbatere publică până la data de 13 iulie. Tribunalul București a decis aseară plasarea sub control judiciar a lui Viorel Pașca, managerul unui azil neautorizat, care sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate ar fi exploatat persoane vulnerabile pentru obținerea de foloase materiale. Pentru ceilalți 5 suspecți din dosar, cercetările vor continua de asemenea sub control judiciar. Decizia instanței nu este definitivă, iar procurorii DIICOT, care instrumentează dosarul și care au cerut arestarea preventivă a celor 6, au anunțat că vor contesta măsura. România acordă asistență umanitară internațională Venezuelei în urma celor două cutremure majore. Departamentul pentru situații de urgență anunță că au fost trimise corturi, pături, saci de dormit, perne, așternuturi și o gamă diversificată de medicamente. În urma amplorii dezastrului, autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență și au cerut sprijin internațional. În acest context, Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă, prin intermediul căruia statele participante, inclusiv România, mobilizează resurse pentru populația afectată. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Neața, mulțumim, Andreea. Neața, bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. În câteva momente, Alin Chifor despre... Este probabil cel mai influencer în domeniul legal.
2: Da, nu? Eu așa-l văd tot timpul. Adică da, urmăresc
0: vine și dă și... trucuri și dă...
2: Nu, dar îți explică pe limba ta ce se întâmplă. Asta da. Este ideea. E de aceea am început să-l urmăresc.
0: Îl avem imediat la discuții. Până atunci, începem ora cu Lewis Capaldi, Stay Love.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața, Alin Chifor.
1: Bună dimineața.
0: Un fenomen, toată lumea așa te descrie, un fenomen online.
1: N-a spune chiar un fenomen, dar...
0: E foarte tare, adică, te rog.
1: Îmi aduc și acolo mica și modesta contribuție, dar în schimb a spune că educația juridică devine un fenomen încet în România. Asta și asta e, mă bucură.
0: Cum și de ce crezi că s-au popularizat atât de tare explicațiile juridice online? Pe bite-uri de astea, pe short-uri? Crezi că e lumea mai interesată de asta? E legea mai importantă decât în alte momente? Vrea lumea să găsească loophole-uri? Ce crezi?
1: Legea cu siguranță nu e mai importantă, cel puțin după părerea mea, ca în alte momente. În sensul că legea până la urmă se aplică dintotdeauna, bine, rău, indiferent de persoană. În schimb, mi se pare că accesibilitatea asta informației îi face pe oameni mai deschiși să... Și, și informația juridică, și informația, uite, poate medicală, jurnalistică și așa mai departe, din zona de online, social media și așa mai departe.
0: Eu mă gândeam că pentru că nu mai avem parlament și președinte și de-astea, avem curte constituțională, de exemplu, nu mai avem guvern, avem în alta curte care hotărăște unde se duc bani, ce partide poate să facă, etc. Mă gândeam că lumea zice, stai frate, să înțelegi nici noi ce vor ăștia.
1: Absolut.
0: Poate să fie și asta. Care e cea mai răspândită idee complet greșită pe care o au românii despre lege?
1: Grea întrebare. Grea întrebare. Mi se pare că, și aici poate că o să mă contrazică, având în vedere că e cea mai răspândită idee greșită, după părerea mea, faptul că, după părerea mea, legea chiar se aplică pentru toți într-o oarecare măsură la fel. E așa zice.
0: Zici.
1: Dacă vorbim
0: de
1: cazuri clasice, ca să zic așa, cazuri normale. Acum, bineînțeles că putem să facem argumentul că excepția întărește regula, dar mi se pare că oamenii nu au încredere, adică mi se pare că n-au încredere suficient de mult în sistemul de justiție. Și eu încerc să promovez chestiunea asta, că până la urmă, dacă nu avem încredere în sistemul de justiție, nu avem încredere în statul de drept, nu avem încredere în stat și putem să ajungem în haos.
0: Eu sunt un fan al justiției în așa măsură încât, din când în când, dau o judecată. Că e și fan și așa.
1: De acord.
0: Percepția mea este că este destul de loterie. Îți dau un exemplu. La ultimul proces am pierdut întâi și abia la recurs am câștigat. Și cine a avut dreptate?
1: De acord, e ciudat ca o instanță să spună, domnule, a avut dreptate celălalt și după o altă instanță superioară să zică, ai avut dreptate tu. Dar știi cum e vorba aia, dacă pui 5 juriști într-o încăpere, o să ai 6 opinii diferite. Deci...
0: E vreun clip pe care l-ai făcut gândindu-te că nu o să aibă niciun fel de impact și a fost viral și ai rămas wow?
1: Da, chiar primul clip pe care l-am postat.
0: Ok, cu ce era? Mai ții minte?
1: Da. Nu o să lui niciodată, cu siguranță, pur și simplu mi-a schimbat viața, fără să exagerez. A fost clipul în care i-am întrebat, practic, pe urmăritori și pe, mă rog, oamenii care vedeau clipul, până la ce vârstă cred ei că au obligația părinții să te întrețină. Hai să vedem. Tu știi?
0: Întâi zic ce cred că au răspuns.
1: Așa.
0: Cred că au răspuns undeva 30. 27, să zic.
1: Așa.
0: Și, de fapt, este până la... Ar trebui să fie până la 21.
2: No. Obligația e toată viața, ea să fie atât.
1: Tot nu. Mulți cred că, opinia majoritară, că zic așa, zic, în instanță, era 18 ani, pentru că de atunci devii major și n-ai și pe tare, dar răspunsul corect e până la 26 de ani, cu condiția...
0: Să fii la facultate.
1: Exact. Bravo. Să fii în continuarea studiilor.
0: Nice. Și, deci ei ziceau 18. Da, știi că românii stau până în medie până pe la 27 de ani acasă.
1: Da, am văzut și tot crește vârsta.
0: Crește.
1: Dar oricum la nivel european am văzut că tot crește vârsta.
0: Oi. Ce întrebare primești foarte des în comentarii, în feedback-uri? Ce interesează pe români?
1: Marea majoritate au legătură în mod surprinzător cu, domnule, mă poate intercepta poliția, mă poate intercepta parchetul, ocupare, domnule, vreau să nu afle nimeni ce vorbesc eu la telefon, ce vorbesc în casă și așa mai departe. De asta și clipurile pe subiectul ăsta au prins extrem, extrem de bine.
0: Mai exact unde crezi că interesează cel mai mult?
1: În ce sens unde?
0: Adică ce crezi că îi deranjează cel mai mult la ce li se întâmplă din partea legii, din partea poliției? Unde ar vrea să găsească un loophole?
1: Acum, eu nu cred că românii în sine sunt infractori sau au predispoziția asta. Acum, bineînțeles că românul e ingenios și, na, Asta e o calitate pe care o avem de multe ori, care pe unii o folosesc în alte scopuri. Da? Mi se pare că, fiind o democrație tânără, mi se pare că punem accent și pe bună dreptate foarte mult pe libertatea individuală. Și atunci, după ce am fost zeci de ani sub această lupă a unui stat comunist care ne urmărea în continuu și, mă rog, ne încălca libertatea individuală, vrem cumva să o avem în mod plenar.
0: Deci nu s-au sfiit autoritățile să ne dea motive să credem că toată treaba asta continuă. Adică am avut protocoalele între SRI și judecători și parchet. Am avut tropăirea drepturilor individuale din pandemie. Adică, și atunci cumva, da, cred că lumea zice, bă, dar eu ce drepturi am de fapt? Îți dau un exemplu. Prieteni de-ai mei s-a nimerit în Brașov, 11:30-12, mergea spre casă. Era exact în noaptea în care fusese vânați și arestați suveraniștii care, nu știu ce, susținuseră pe așa. L-au confundat cu un suveranist care umblă pe stradă singur, ceva de genul. Și l-au săltat, pur și simplu. Pentru că el a spus, nu vreau să mă legitimez, pentru că trebuie să aveți o suspiciune rezonabilă ca să... așa. Și au zis, da, noi suntem într-o misiune, avem o... Nu mai știu cum au zis. Suntem într-o acțiune. Și el a zis, ok, ce acțiune? Ca să vă spun dacă sunt sau nu vizat de această acțiune. Nu, ok, ești în acțiune, gata, urcă-te mașina, au devenit și agresiv. Și l-au dus la secție. Ce faci când te oprești un polițist și îți cere să te legitimezi, de exemplu, sau poate chiar să-l urmezi?
1: Acum, și asta e o întrebare pe care o primesc extrem de des.
0: Ne interesează.
1: Pentru că, din păcate, oamenii vorbesc din propria experiență și probabil propria experiență nu e chiar cea mai grozavă cu autoritățile, mai ales cu organele de ordine publică, că ne exprimăm cum spune legea. Acum, în primul rând, e foarte important să-ți cunoști drepturile și unul din drepturi e chiar acesta, de a solicita motivul legitimării, iar organul de poliție e obligat să-l spună. Asta e foarte important.
0: Și poate să-ți spună unul atât de vag, gen... Pentru că mi s-a părut că... Să zică polițistul, mi s-a părut că mergi suspicios.
1: Uite, aici ne lovim de ceea ce se numește o lege românească, clasică românească, care ia la nivel legislativ suntem extrem de vagi pe chestiunea asta și atunci, teoretic, motivul legitimării poate fi și nu mi-a plăcut fața ta.
0: Man. Da. Păi ce am făcut cu democrația așa? Deci așa este, nu? Are voie să te percheziționeze? Tot așa dacă are o suspiciune că mergi strâmb?
1: Și aici avem avem două legi românești, ca să zic așa. Odată avem codul de procedură penală care stabilește percheziția corporală, adică reglementează percheziția corporală foarte strict, dar avem o excepție care devine regulă în legea poliției, ca să zic așa în general, care stabilește controlul corporal, care de fapt e o percheziție corporală, deci același lucru și care poate fi efectuată într-o modalitate mult mai simplă și fără temeiuri atât de dure pe cât cele din cod de procedură.
0: Deci, iarăși, mi s-a părut că mergi strâmb, deci ești drogat.
1: Exact.
0: Nu? Ceva de genul. Of, Doamne! Ai cu ce să te opui? Îți permite legea, îți dă vreun instrument să te opui și să spui, domne, nu vreau. Duceți-mă la secție, lăsați-mă să-mi sun avocatul sau whatever.
1: Da, deci te poți opune și în momentul respectiv ei au... obligația sau, mă rog, au posibilitatea să te conducă la secție. Deci, cumva, nu te poți opune și după să pleci acasă și să o lași așa, poți să, mă rog, să te supui în orar altor măsuri legale.
0: Deci, practic, ce zic eu unui polițist care vrea să mă percheziționeze? Ce zic?
1: În primul rând, îi soliciți motivul pentru care...
0: Da, și zice, nu-mi place fața ta. Ok.
1: În momentul care zice, nu-mi place fața ta, deschizi telefonul și înregistrezi.
0: Am voie.
1: Da.
0: N-are voie să-mi ia telefonul.
1: Niciodată.
0: Pac, shortcut, filmare, ok. Și el îmi zice, trebuie să veniți la secție dacă nu vreți să vă legitimați.
1: Te supui măsurii pe care a dispus organul. Dacă tu consideri că e nelegală, poți să dai în judecată statul român pentru despăgubiri.
0: A câștigat cineva?
1: Știi cum e? Avocații nu mi-i niciodată, așa că o să zic că nu. Cel puțin de câte știu.
0: Oh, God. Uf. La volan la fel, ai voie să înregistrezi, știu. Am mai văzut, este un polițist care face și el short-uri în care spune ce drepturi avem și ce drepturi nu avem. Ai voie să filmezi asta, știu. Tot așa, trebuie să-i ceri motivul pentru care te-a oprit, nu?
1: Mm-hmm. Da, absolut. Dar, din nou, Și aici motivul poate fi foarte vag. Adică nu există conceptul de control de rutină în legislație, dar, de exemplu, poate fi verificarea documentară. Și cam asta invocă de obicei poliția. Exact.
0: De ce suntem atât? Îți cer o părere personală așa. De ce românii sunt atât de... Nu vreau să zic sclaveți. Așa, supuși, submisivi. De ce?
1: Mi-ar fi foarte greu să zic, dar ca opinie personală, cred că e tot moștenirea asta de aproape jumătate de secol pe care o avem în comunism, care, până la urmă, își lasă amprent asupra modului în care ne raportăm la libertatea individuală. Pe de o parte, vrem să fim mult mai liberi, vrem libertatea asta plenară, dar pe de altă parte, mi se pare că putem să și renunțăm foarte ușor la ea. De asta, cumva, România poate fi privită ca un butoi cu pulbere. Aici nu vreau să fiu... alarmist, dar...
0: We like.
1: E o consecință firească și atunci de asta trebuie să ținem de libertatea asta pe care avem și de ideea de democrație, că am obținut-o atât de greu și o putem pierde mult, mult mai ușor decât am obținut-o.
0: Ești foarte înțelept.
1: Mulțumesc.
0: Generația ta, comparată cu generația mea, să zicem, este mai liberă, are instinctul libertății mai viu sau mai atenuat?
1: Aș vrea să cred că noi, dacă vorbesc pentru generația mea, știm să prețuim mai mult libertatea, chiar dacă de multe ori tindem să, cum zic englezii, take it for granted. Da, cumva născuți în democrație și în libertate, mi se pare că nu am acceptat mult mai greu o întoarcere la poate autoritarii.
0: Slavă, ar fi bine, adică Doamne ajută să fie așa. Ai avut vreodată reacții de la colegii avocați, văzându-ți TikTok-urile și shorturile, spunându-ți că, hei, nu se face justiția pe TikTok sau pe telefon?
1: Aș minți să zic că nu, dar e funny, pentru că exact colegii, sau mă rog, o parte din ei care îmi ziceau înainte că, bă, nu crezi că e cam penibil, cam cringe să faci content pe social media, sunt cei care, uite, acum un an s-au apucat să facă și ei chestia asta.
0: Strugurii sacri, am înțeles. Ne întoarcem imediat, avem 9:18 minute, suntem cu Alin Chifor, doamnelor și domnilor. Tu ești, pledezi, nu?
1: Da.
0: Ești, și judecătorii te recunosc vreodată?
1: Ei n-au voie să zică chestiunea asta, pentru
0: din
1: că...
0: Din zâmbet, din...
1: Îți dai seama de obicei când un judecător te recunoaște. Da.
0: Sunt mândri când te au, nu?
1: Unii da, alții indiferenți, dar e interesant, cu siguranță.
0: Câștigi mai mult acum? Nu bani, procese.
1: Acum, eu cred că aș câștiga la fel de mult ca și... Mă rog, dacă aș fi un avocat normal, ca să zic așa, care nu face content pe social media, dar pot să zic că am o echipă în spate pentru care pot să bag mâna în foc.
0: Nice. Objection. Overruled. Îmi plac foarte mult filmele cu avocați.
1: Și mie.
0: Te-au influențat? Filme celebre din astea cu procese? Americanii au filme în care tot filmul e un proces.
1: Acum, uite, 12 Angry Men, de exemplu, e extraordinar, sau seriale ca Suits sau Better Call Saul, n-au cum să nu-și lase o amprentă, dar vreau să cred că am mers la drept și am devenit avocat așa dintr-o, hai să zicem, chemare și...
0: Pentru justiție îți place dreptatea. Cool. Ne întoarcem imediat 9:19 minute. Și mie îmi place dreptatea pentru mine.
3: Publicitate. Ești gata?
4: Cum adică?
3: Publicitate.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
7: La filmul de piatra.
6: La filmul de piatra.
8: La filmul de piatra.
6: Filme sub stele, concerte, petreceri.
7: O zi întreagă pentru copii.
6: Și
9: silent party pe vârf.
6: Pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
7: 18.
6: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
7: Abia aștept.
6: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
8: Plăcut de Radio Guerilla.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ești gata?
11: Cum adică?
10: Păi mergem la teatru.
11: Dar nu vreau să plec nicăieri de pe canapea.
10: Păi nici nu trebuie. Punem pe Radio Guerilla și ascultăm teatru radiofonic.
11: Acum?
10: Acum.
11: Ok.
12: Vă prezentăm, în exclusivitate la Radio Guerilla, spectacolul lectură Steaua fără nume, de Mihail Sebastian, în regia lui Vlad Zamfirescu. Vor interpreta pentru dumneavoastră Diana Roman, Vlad Zamfirescu, Adrian Titieni, Andy Vasluianu, Valentin Teodosiu, Luminița Erga, Eva Cosac și Gabriel Vătavu. Steaua fără nume, de Mihail Sebastian, în regia lui Vlad Zamfirescu. Marți, 7 iulie, după 7 seara.
13: Teatru radiofonic
14: La Guerilla
13: Live.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Credeți din toată inima? Da. Sunteți puțin emoționat din cauza prezenței ființei lui care este aici. Și cred că sunteți din afara orașului. Veniți tot dintr-o capitală, Richmond, Virginia. Aveți un cancer, se află în interiorul gurii dumneavoastră, pe falcă, corect? Vreți să mergeți acasă și să fiți vindecat. Primiți-L pe Iisus Hristos ca vindecător, în numele lui Iisus Hristos. Fie ca acest cancer să-L părăsească pe omul acesta, Domnul să vă binecuvinteze, Domnule, mergeți în credință. Iubiți prieteni, eu cred că acum ați văzut ceva ce nu ați mai văzut vreodată. Ați văzut smerenia și simplitatea și Dumnezeu lucrează în mod supranatural, dincolo de înțelegerea noastră. Dar este copleșitor. Pentru că nimeni nu poate face asemenea lucruri decât dacă Dumnezeu este cu el. În 1950, Gordon Lindsay, un scriitor binecunoscut din Dallas, Texas, a scris cartea Un om trimis de Dumnezeu, în care a descris chemarea și trimiterea acestui om în timpul nostru, acum înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Iubiților, noi am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit. Voi nu vă puteți juca de religia, voi trebuie să credeți acum, așa cum zice Scriptura, fiți pregătiți, căci trâmbița va suna și Domnul se va întoarce. Morții în Hristos vor învia, iar noi cei vii vom fi schimbați și împreună vom fi luați ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Fie ca Dumnezeu să vă dea înțelegere și descoperire divină, ca să puteți cunoaște cuvântul Lui și să cunoașteți ceea ce face El acum și să aveți parte de ultima lucrare a Duhului Sfânt care poate veni în orice clipă. Numai Dumnezeu știe când. Fiți pregătiți ca să primiți deplina așezare din nou a tuturor lucrurilor. Fiți pregătiți să primiți toate învățăturile din cuvântul Lui Dumnezeu. Dar în același timp trebuie să fiți pregătiți să puneți deoparte tot ce nu corespunde cu Scriptura și să-L urmați pe Domnul în ascultare de credință conform cuvântului Său. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, m-aș bucura să primesc de la voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada 2-nei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy FM.

noastră, aproximativ 2 minute, ne despart de publicitate Energy. George Negrea, Octavian Bud, Nu vei ști, a fost în playlist, am avut și Pașamen, Dr. Macu, Oana Radu, ea a fost prima și eu, Dodi, alături de lor, Ador să te ador, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme, să știți că ANM anunță vreme instabilă la început de weekend, ploi torențiale, vijelii și grindină în mare parte din țară. Vremea va rămâne instabilă în cea mai mare parte a României vineri, 3 iulie, potrivit ANM. Meteorologia anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, în timp ce temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. După căldură vin furtunile, anunță meteorologii pe începutul de weekend. Cerul e temporar noros astăzi, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii relativ extinse. Vor fi averse cu caracter torențial și frecvent descărcări electrice în aproape toată țara. Excepție vor face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor apărea doar izolat în prima parte a zilei. Din punct de vedere termic, maximele se vor situa între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile din Maramureș, în timp ce în zona litoralului se vor înregistra aproximativ 21 de grade Celsius. În capitală, maxima termică ajunge la 29-30 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade.

Mai multe detalii despre vreme pregătesc pentru tine în informațiile orei 12. Până atunci, rămânem pe energie, urmează publicitatea. După publicitate ne întâlnim cu holograful Raya Coln Remix, Lidia Buble cu Mateo, mi-e bine. Avem și Rina Rimes în playlist astăzi, să nu uiți cât te-am iubit. Iar puțin mai târziu, 3 Sud-Est alături de Andra vin cu melodia Un sărut cât o viață. Cam așa stăm cu playlistul muzică românească astăzi, pentru că e vineri, e început de weekend și musai trebuie să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 9.

Camelia prima oară e pe frecvență în acest moment. Din nou la orașul N-ai nevoie de foarte multe. Padobelu, super remix în playlistul Energy Mix Music. A fost până în acest moment Andia și piesa Inim, HiQ un minut și Petra cu DJ Project Gara de Mai. Până la publicitate rămânem alături de Adi, alături de piesa lui Adi cu Holy Moly, Totul meu. Imediat după publicitate am pregătit Carla de la Klesenov, ultimul apus și Rareș, cel mai fericit de pe pământ. Rămânem pe frecvență, ne auzim după publicitate. Energy. Totul meu.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 3 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Noua lege a salarizării, bugetarii cu salarii mai mici, după recalculare, vor primi diferența timp de 5 ani. Taxă de 3 euro pentru coletele de pe Temu, Shein și AliExpress în vigoare de la data de 1 iulie. În România se adaugă și taxa de 25 de lei. Circulația pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău a fost reluată pe ambele sensuri. Atenționare pentru șoferi! 10-12 iulie, Festivalul Dacic Singidava la Cugir, lupte de gladiatori, paradă cu torțe și alte activități. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 3 iulie, vreme instabilă la început de weekend, ploi torențiale, vijelii și grindină în mare parte din țară. ANM a actualizat avertizările meteo de furtuni, județul Alba sub cod portocaliu vineri și cod galben sâmbătă. Bugetarii al căror salariu ar scădea după aplicarea noii legi a salarizării ar urma să primească o diferență salarială tranzitorie plătită lunar până cel târziu la 31 decembrie 2031. Mecanismul este prevăzut în proiectul pus în dezbatere publică și are rolul de a proteja veniturile aflate în plată, dar numai în anumite condiții. Angajații din sistemul bugetar nu ar urma să piardă bani la salariu după aplicarea noii legi a salarizării, chiar dacă noua grilă ar indica un venit mai mic. Diferența va fi acoperită printr-o compensație salarială tranzitorie plătită lunar până cel târziu la 31 decembrie 2031, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, a explicat la Digi24 că noua lege a salarizării va include un mecanism de protecție pentru angajații de la stat, ale căror venituri ar putea scădea în urma recalculării. Potrivit acestuia, dacă un angajat are în prezent, de exemplu, un venit de 4.370 lei, iar noua grilă ar duce la un nivel calculat de 4.200 lei, persoana va continua să primească 4.370 lei. Pe 5 ani de zile ai garantat venitul în plată, a declarat Dragoș Pâslaru la Digi24. Diferența dintre salariul rezultat din noua lege și venitul aflat în plată va fi acordată sub forma unei diferențe salariale tranzitorii. Aceasta se va calcula și se va plăti lunar individual până cel târziu la 31 decembrie 2031. În proiectul noii legi a salarizării, diferența salarială tranzitorie este definită ca un drept salarial individual. Aceasta apare în situația în care salariul stabilit prin noua lege este mai mic decât salariul aferent lunii decembrie 2026. Cu alte cuvinte, decembrie 2026 devine luna de referință pentru protecția veniturilor. Dacă după aplicarea noii grile, salariul calculat este mai mic, angajatul primește diferența. Această protecție se aplică în condițiile în care persoana ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Dragoș Pâslaru a precizat că această compensație tranzitorie este impozabilă și intră în calculul contribuțiilor, ceea ce înseamnă că produce efecte și asupra drepturilor viitoare, inclusiv la pensie. Proiectul prevede, de asemenea, că drepturile salariale stabilite prin lege sunt exprimate în valoarea brută și sunt supuse impozitării potrivit legii. Proiectul stabilește și câteva excepții importante la calcularea salariului aferent lunii decembrie 2026, care va fi folosit ca reper pentru stabilirea diferenței salariale. Tranzitorii nu vor fi incluse drepturile salariale pentru activitatea desfășurată în proiecte finanțate din fonduri europene, drepturile salariale pentru gestionarea proiectelor cu fonduri europene și stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene. Diferența salarială tranzitorie nu se acordă personalului nou încadrat în funcțiile din sectorul bugetar după intrarea în vigoare a legii. De asemenea, pentru angajații aflați deja în sistem, proiectul prevede că diferența se acordă numai până la momentul încadrării sau promovării în altă funcție decât cea ocupată la data intrării în vigoare a legii. Aceasta este una dintre cele mai importante nuanțe ale proiectului. Protecția veniturilor este legată de funcția ocupată și de condițiile de muncă existente. comenzile online de pe platformele precum Temu, Shein, AliExpress sau alte magazine care trimit produse din afara Uniunii Europene devin mult mai scumpe de la data de 1 iulie. Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în spațiul comunitar din țări terțe. Măsura se aplică produselor comandate din afara Uniunii Europene și vizează în special fluxul mare de colete ieftine venite din China și din alte state non-Uniunea Europeană. În România, această taxă europeană se poate aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă pentru coletele cu valoarea sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Taxa de 25 de lei este prezentată de Ministerul Finanțelor ca o obligație fiscală internă, nu ca o taxă vamală propriu-zisă. O schimbare importantă este modul în care se calculează noua taxă europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de articole dintr-un colet mic cu valoare mai mică de 150 de euro. Asta înseamnă că un colet care conține mai multe produse diferite poate genera mai multe taxe de 3 euro. De exemplu, dacă un colet conține o husă de telefon, se poate aplica o taxă de 3 euro. Dacă un colet conține o husă de telefon și o bluză, pot fi două categorii diferite, deci 6 euro. Dacă un colet conține haine, accesorii și produse cosmetice, taxa poate ajunge la 9 euro, dacă acestea sunt încadrate în 3 categorii tarifare diferite. Taxa nu depinde de platforma de pe care a fost făcută comanda, ci de locul din care sunt expediate produsele. Astfel pot fi vizate comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress, Trendyol sau alte magazine online care livrează direct din afara Uniunii Europene. În România, costul suplimentar poate fi format din două componente, taxa europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de produs din colet, taxa națională de 25 de lei pentru coletul cu bunuri sub 150 de euro venite din afara Uniunii Europene. Exemplul de calcul pentru un colet cu o singură categorie de produs, 3 euro taxă europeană, adică aproximativ 15 lei în funcție de curs și 25 de lei taxa națională aplicată în România, total suplimentar aproximativ 40 de lei. Circulația rutieră pe DN67C Transalpina a fost reluată pe ambele sensuri de circulație pe sectorul cuprins între kilometrii 110 și 111 după finalizarea intervenției pentru îndepărtarea aluvionilor și materialului aluvionar de pe partea carosabilă. Echipele secției Drumuri Naționale Alba au finalizat intervenția de curățare a carosabilului și de restabilirea circulației pe sectorul afectat. Întrucât în zonă continuă să plouă torențial, există în continuare un risc ridicat de producerea unor noi scurgeri de apă și aluviuni de pe versanți, precum și de căderi de pietre pe carosabil. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită, având în vedere posibilitatea producerii unor noi fenomene care pot influența siguranța circulației, au transmis reprezentanții prefecturii Alba. Festivalul Dacic va avea loc la Cugir în perioada 10-12 iulie. Programul evenimentului cuprinde lupte de gladiatori, paradă cu torțe și multe alte activități. Pe tot parcursul festivalului, în tabără vor fi amenajate instalații de cățărare și trasee de echilibru, unde copiii își vor putea pune la încercare curajul, îndemânarea și spiritul de aventură. Invităm astfel publicul de toate vârstele să participe la cele 3 zile de festival și să descopere prin experiențe autentice și reconstituiri istorice universul fascinant al civilizației dacice, au transmis organizatorii. Festivalul Dacic Singidava la Cugir, lupte de gladiatori, paradă cu torțe și alte activități în perioada 10-12 iulie.
0: Urmează meteo.
3: Vremea rămâne instabilă astăzi în cea mai mare parte a României, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologia anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, în timp ce temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei, cerul e temporar noros astăzi, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii relativ extinse. Vor fi averse cu caracter torențial și frecvente descărcări electrice în aproape toată țara. Excepție vor face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor apărea doar izolat în prima parte a zilei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge în general la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Izolați sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, iar în unele zone și de dimensiuni medii. Vântul va sufla în general slab și moderat astăzi, însă în timpul averselor sunt așteptate intensificări de scurtă durată și vijelii cu rafale ce pot ajunge la viteze de 50-70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele se vor situa între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile din Maramureș, în timp ce în zona litoralului se vor înregistra aproximativ 21 de grade. Și în capitală, vremea va rămâne instabilă pe tot parcursul zilei de vineri, cerul va avea anorări temporare, iar după amiază sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă în București ajunge la 29-30 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade. Meteorologii au actualizat avertizările de furtuni valabile în țară până sâmbătă 4 iulie. Potrivit ANM, județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică până vineri după amiază și sub cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic până sâmbătă. Interval de valabilitate 3 iulie ora 10, 3 iulie ora 17, fenomene vizate, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. Cod galben de furtuni, zone afectate, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților orientali și meridionali. Cod portocaliu de furtuni, vineri 3 iulie ora 12 până la ora 17, zone avertizate, sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților orientali și meridionali. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
4: Eram atât de sigură de iubirea lui până ai apărut tu. Acum totul e atât de fragil. Te simt în gândul lui, în privirea lui și mă doare să-l simt atât de departe de mine. El are nevoie de mai mult decât îi poți oferi tu și nu-l vei putea iubi cum îl iubesc eu.

0: alături de Gabi. Acum pe Radio Energy. Playing the best hits all the time. All the time.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulament.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 3 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Noua lege a salarizării, bugetarii cu salarii mai mici, după recalculare, vor primi diferența timp de 5 ani. Taxă de 3 euro pentru coletele de pe Temu, Shein și AliExpress în vigoare de la data de 1 iulie. În România se adaugă și taxa de 25 de lei. Circulația pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău a fost reluată pe ambele sensuri. Atenționare pentru șoferi! 10-12 iulie, festivalul Dacic Singidavala, cu Gir, lupte de gladiatori, paradă cu torțe și alte activități. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 3 iulie, vreme instabilă la început de weekend, ploi torențiale, vijelii și grindină în mare parte din țară. ANM a actualizat avertizările meteo de furtuni, județul Alba sub cod portocaliu vineri și cod galben sâmbătă. Bugetarii al căror salariu ar scădea după aplicarea noii legi a salarizării ar urma să primească o diferență salarială tranzitorie plătită lunar până cel târziu la 31 decembrie 2031. Mecanismul este prevăzut în proiectul pus în dezbatere publică și are rolul de a proteja veniturile aflate în plată, dar numai în anumite condiții. Angajații din sistemul bugetar nu ar urma să piardă bani la salariu după aplicarea noii legi a salarizării, chiar dacă noua grilă ar indica un venit mai mic. Diferența va fi acoperită printr-o compensație salarială tranzitorie plătită lunar până cel târziu la 31 decembrie 2031, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, a explicat la Digi24 că noua lege a salarizării va include un mecanism de protecție pentru angajații de la stat, ale căror venituri ar putea scădea în urma recalculării. Potrivit acestuia, dacă un angajat are în prezent, de exemplu, un venit de 4.370 lei, iar noua grilă ar duce la un nivel calculat de 4.200 lei, persoana va continua să primească 4.370 lei. Pe 5 ani de zile ai garantat venitul în plată, a declarat Dragoș Pâslaru la Digi24. Diferența dintre salariul rezultat din noua lege și venitul aflat în plată va fi acordată sub forma unei diferențe salariale tranzitorii. Aceasta se va calcula și se va plăti lunar individual până cel târziu la 31 decembrie 2031. În proiectul noii legi a salarizării, diferența salarială tranzitorie este definită ca un drept salarial individual. Aceasta apare în situația în care salariul stabilit prin noua lege este mai mic decât salariul aferent lunii decembrie 2026. Cu alte cuvinte, decembrie 2026 devine luna de referință pentru protecția veniturilor. Dacă după aplicarea noii grile, salariul calculat este mai mic, angajatul primește diferența. Această protecție se aplică în condițiile în care persoana ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Dragoș Pâslaru a precizat că această compensație tranzitorie este impozabilă și intră în calculul contribuțiilor, ceea ce înseamnă că produce efecte și asupra drepturilor viitoare, inclusiv la pensie. Proiectul prevede, de asemenea, că drepturile salariale stabilite prin lege sunt exprimate în valoarea brută și sunt supuse impozitării potrivit legii. Proiectul stabilește și câteva excepții importante la calcularea salariului aferent lunii decembrie 2026, care va fi folosit ca reper pentru stabilirea diferenței salariale. Tranzitorii nu vor fi incluse drepturile salariale pentru activitatea desfășurată în proiecte finanțate din fonduri europene, drepturile salariale pentru gestionarea proiectelor cu fonduri europene și stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene. Diferența salarială tranzitorie nu se acordă personalului nou încadrat în funcțiile din sectorul bugetar după intrarea în vigoare a legii. De asemenea, pentru angajații aflați deja în sistem, proiectul prevede că diferența se acordă numai până la momentul încadrării sau promovării în altă funcție decât cea ocupată la data intrării în vigoare a legii. Aceasta este una dintre cele mai importante nuanțe ale proiectului. Protecția veniturilor este legată de funcția ocupată și de condițiile de muncă existente. comenzile online de pe platformele precum Temu, Shein, AliExpress sau alte magazine care trimit produse din afara Uniunii Europene devin mult mai scumpe de la data de 1 iulie. Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în spațiul comunitar din țări terțe. Măsura se aplică produselor comandate din afara Uniunii Europene și vizează în special fluxul mare de colete ieftine venite din China și din alte state non-Uniunea Europeană. În România, această taxă europeană se poate aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă pentru coletele cu valoarea sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Taxa de 25 de lei este prezentată de Ministerul Finanțelor ca o obligație fiscală internă, nu ca o taxă vamală propriu-zisă. O schimbare importantă este modul în care se calculează noua taxă europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de articole dintr-un colet mic cu valoare mai mică de 150 de euro. Asta înseamnă că un colet care conține mai multe produse diferite poate genera mai multe taxe de 3 euro. De exemplu, dacă un colet conține o husă de telefon, se poate aplica o taxă de 3 euro. Dacă un colet conține o husă de telefon și o bluză, pot fi două categorii diferite, deci 6 euro. Dacă un colet conține haine, accesorii și produse cosmetice, taxa poate ajunge la 9 euro, dacă acestea sunt încadrate în 3 categorii tarifare diferite. Taxa nu depinde de platforma de pe care a fost făcută comanda, ci de locul din care sunt expediate produsele. Astfel pot fi vizate comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress, Trendyol sau alte magazine online care livrează direct din afara Uniunii Europene. În România, costul suplimentar poate fi format din două componente, taxa europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de produs din colet, taxa națională de 25 de lei pentru coletul cu bunuri sub 150 de euro venite din afara Uniunii Europene. Exemplul de calcul pentru un colet cu o singură categorie de produs, 3 euro taxă europeană, adică aproximativ 15 lei în funcție de curs și 25 de lei taxa națională aplicată în România, total suplimentar aproximativ 40 de lei. Circulația rutieră pe DN67C Transalpina a fost reluată pe ambele sensuri de circulație pe sectorul cuprins între kilometri 110 și 111 după finalizarea intervenției pentru îndepărtarea aluvionilor și materialului aluvionar de pe partea carosabilă. Echipele secției Drumuri Naționale Alba au finalizat intervenția de curățare a carosabilului și de restabilirea circulației pe sectorul afectat. Întrucât în zonă continuă să plouă torențial, există în continuare un risc ridicat de producerea unor noi scurgeri de apă și aluviuni de pe versanți, precum și de căderi de pietre pe carosabil. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită, având în vedere posibilitatea producerii unor noi fenomene care pot influența siguranța circulației, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba. Festivalul Dacic va avea loc la Cugir în perioada 10-12 iulie. Programul evenimentului cuprinde lupte de gladiatori, paradă cu torțe și multe alte activități. Pe tot parcursul festivalului, în tabără vor fi amenajate instalații de cățărare și trasee de echilibru, unde copiii își vor putea pune la încercare curajul, îndemânarea și spiritul de aventură. Invităm astfel publicul de toate vârstele să participe la cele 3 zile de festival și să descopere prin experiențe autentice și reconstituiri istorice universul fascinant al civilizației dacice, au transmis organizatorii. Festivalul Dacic Singidava la Cugir, lupte de gladiatori, paradă cu torțe și alte activități în perioada 10-12 iulie.
1: Urmează meteo.
4: Vremea rămâne instabilă astăzi în cea mai mare parte a României, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologia anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, în timp ce temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei, cerul e temporar noros astăzi, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii relativ extinse, vor fi averse cu caracter torențial și frecvente descărcări electrice în aproape toată țara. Excepție vor face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor apărea doar izolat în prima parte a zilei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge în general la 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Izolați sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, iar în unele zone și de dimensiuni medii. Vântul va sufla în general slab și moderat astăzi, însă în timpul averselor sunt așteptate intensificări de scurtă durată și vijelii cu rafale ce pot ajunge la viteze de 50-70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele se vor situa între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile din Maramureș, în timp ce în zona litoralului se vor înregistra aproximativ 21 de grade. Și în capitală, vremea va rămâne instabilă pe tot parcursul zilei de vineri, cerul va avea înorări temporare, iar după amiaza sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă în București ajunge la 29-30 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade. Meteorologii au actualizat avertizările de furtuni valabile în țară până sâmbătă 4 iulie. Potrivit ANM, județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică până vineri după amiază și sub cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic până sâmbătă. Interval de valabilitate 3 iulie ora 10, 3 iulie ora 17, fenomene vizate, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. Cod galben de furtuni, zone afectate, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților orientali și meridionali. Cod portocaliu de furtuni, vineri 3 iulie ora 12 până la ora 17, zone avertizate, sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților orientali și meridionali. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

lai, lai, lai, la, cu ortaș de vânătoare. De micuț codream umblat, lai, lai, lai, la, după urma de vânat. Prin poien și prăhotare, lai, lai, lai, la, la, la, la.

0: Pățâni-e zvoi ce doamne, la la la la la la la la la foame, la la la la.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Bicudra, bate tão bom petre, bate o pito mais tarde. Sa o dança tu o cano da mare, sa xistindo o amém, che so tu nona, sa le firma pronte, se o bicudra.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy cu Gira.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

oricine poate să intre în casa românului. Dar nu oricine poate să intre în sufletul lui. Am cântat de la palate până la ultimul bordei. Am cântat cu drag de toate, la toți românașii mei.

Viața muzicantului e ca viața cucului. Își lasă prunci în vecini ca să cânte la străini.

Am avut bune și rele, prin toate am trecut cântând. A fost crucea vieții mele ca să cânt și atunci când plâng.

Am trăit cântând o viață și mi-a fost și mie greu. Dar când lumea-mi cântă versul, de nimic nu-mi pare rău. N-a fost om în lumea asta, peste tot pe unde am mers, ca din toată sărăcia să nu-i las măcar un vers.

Mi-ar fi drag ca întotdeauna, când vreți să vă înveseliți, să-mi cântați cântările și atunci să mă pomeniți. Și de-o fi să mor cândva, vă las singura avere din toată inima mea. Vă las cântecele mele. Vă mai las și voia bună să fie cu voi mereu. Vă las cântecul și jocul. Vă las tot ce am fost eu.

0: 所有。
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 3 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Noua lege a salarizării, bugetarii cu salarii mai mici, după recalculare, vor primi diferența timp de 5 ani. Taxă de 3 euro pentru coletele de pe Temu, Shein și AliExpress în vigoare de la data de 1 iulie. În România se adaugă și taxa de 25 de lei. Circulația pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău a fost reluată pe ambele sensuri. Atenționare pentru șoferi! 10-12 iulie, festivalul Dacic Singidava la Cugir, lupte de gladiatori, paradă cu torțe și alte activități. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 3 iulie, vreme instabilă la început de weekend, ploi torențiale, vijelii și grindină în mare parte din țară. ANM a actualizat avertizările meteo de furtuni, județul Alba sub cod portocaliu vineri și cod galben sâmbătă. Bugetarii al căror salariu ar scădea după aplicarea noii legi a salarizării ar urma să primească o diferență salarială tranzitorie plătită lunar până cel târziu la 31 decembrie 2031. Mecanismul este prevăzut în proiectul pus în dezbatere publică și are rolul de a proteja veniturile aflate în plată, dar numai în anumite condiții. Angajații din sistemul bugetar nu ar urma să piardă bani la salariu după aplicarea noii legi a salarizării, chiar dacă noua grilă ar indica un venit mai mic. Diferența va fi acoperită printr-o compensație salarială tranzitorie plătită lunar până cel târziu la 31 decembrie 2031, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, a explicat la Digi24 că noua lege a salarizării va include un mecanism de protecție pentru angajații de la stat, ale căror venituri ar putea scădea în urma recalculării. Potrivit acestuia, dacă un angajat are în prezent, de exemplu, un venit de 4.370 lei, iar noua grilă ar duce la un nivel calculat de 4.200 lei, persoana va continua să primească 4.370 lei. Pe 5 ani de zile ai garantat venitul în plată, a declarat Dragoș Pâslaru la Digi24. Diferența dintre salariul rezultat din noua lege și venitul aflat în plată va fi acordată sub forma unei diferențe salariale tranzitorii. Aceasta se va calcula și se va plăti lunar individual până cel târziu la 31 decembrie 2031. În proiectul noii legi a salarizării, diferența salarială tranzitorie este definită ca un drept salarial individual. Aceasta apare în situația în care salariul stabilit prin noua lege este mai mic decât salariul aferent lunii decembrie 2026. Cu alte cuvinte, decembrie 2026 devine luna de referință pentru protecția veniturilor. Dacă după aplicarea noii grile, salariul calculat este mai mic, angajatul primește diferența. Această protecție se aplică în condițiile în care persoana ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Dragoș Pâslaru a precizat că această compensație tranzitorie este impozabilă și intră în calculul contribuțiilor, ceea ce înseamnă că produce efecte și asupra drepturilor viitoare, inclusiv la pensie. Proiectul prevede, de asemenea, că drepturile salariale stabilite prin lege sunt exprimate în valoarea brută și sunt supuse impozitării potrivit legii. Proiectul stabilește și câteva excepții importante la calcularea salariului aferent lunii decembrie 2026, care va fi folosit ca reper pentru stabilirea diferenței salariale. Tranzitorii nu vor fi incluse drepturile salariale pentru activitatea desfășurată în proiecte finanțate din fonduri europene, drepturile salariale pentru gestionarea proiectelor cu fonduri europene și stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene. Diferența salarială tranzitorie nu se acordă personalului nou încadrat în funcțiile din sectorul bugetar după intrarea în vigoare a legii. De asemenea, pentru angajații aflați deja în sistem, proiectul prevede că diferența se acordă numai până la momentul încadrării sau promovării în altă funcție decât cea ocupată la data intrării în vigoare a legii. Aceasta este una dintre cele mai importante nuanțe ale proiectului. Protecția veniturilor este legată de funcția ocupată și de condițiile de muncă existente. Comenzile online de pe platformele precum Temu, Shein, AliExpress sau alte magazine care trimit produse din afara Uniunii Europene devin mult mai scumpe de la data de 1 iulie. Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în spațiul comunitar din țări terțe. Măsura se aplică produselor comandate din afara Uniunii Europene și vizează în special fluxul mare de colete ieftine venite din China și din alte state non-Uniunea Europeană. În România, această taxă europeană se poate aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă pentru coletele cu valoarea sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Taxa de 25 de lei este prezentată de Ministerul Finanțelor ca o obligație fiscală internă, nu ca o taxă vamală propriu-zisă. O schimbare importantă este modul în care se calculează noua taxă europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de articole dintr-un colet mic cu valoare mai mică de 150 de euro. Asta înseamnă că un colet care conține mai multe produse diferite poate genera mai multe taxe de 3 euro. De exemplu, dacă un colet conține o husă de telefon, se poate aplica o taxă de 3 euro. Dacă un colet conține o husă de telefon și o bluză, pot fi două categorii diferite, deci 6 euro. Dacă un colet conține haine, accesorii și produse cosmetice, taxa poate ajunge la 9 euro, dacă acestea sunt încadrate în 3 categorii tarifare diferite. Taxa nu depinde de platforma de pe care a fost făcută comanda, ci de locul din care sunt expediate produsele. Astfel pot fi vizate comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress, Trendyol sau alte magazine online care livrează direct din afara Uniunii Europene. În România, costul suplimentar poate fi format din două componente, taxa europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de produs din colet, taxa națională de 25 de lei pentru coletul cu bunuri sub 150 de euro venite din afara Uniunii Europene. Exemplul de calcul pentru un colet cu o singură categorie de produs, 3 euro taxă europeană, adică aproximativ 15 lei în funcție de curs și 25 de lei taxa națională aplicată în România, total suplimentar aproximativ 40 de lei. Circulația rutieră pe DN67C Transalpina a fost reluată pe ambele sensuri de circulație pe sectorul cuprins între kilometri 110 și 111 după finalizarea intervenției pentru îndepărtarea aluvionilor și materialului aluvionar de pe partea carosabilă. Echipele secției Drumuri Naționale Alba au finalizat intervenția de curățare a carosabilului și de restabilirea circulației pe sectorul afectat. Întrucât în zonă continuă să plouă torențial, există în continuare un risc ridicat de producerea unor noi scurgeri de apă și aluviuni de pe versanți, precum și de căderi de pietre pe carosabil. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită, având în vedere posibilitatea producerii unor noi fenomene care pot influența siguranța circulației, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba. Festivalul Dacic va avea loc la Cugir în perioada 10-12 iulie. Programul evenimentului cuprinde lupte de gladiatori, paradă cu torțe și multe alte activități. Pe tot parcursul festivalului, în tabără vor fi amenajate instalații de cățărare și trasee de echilibru, unde copiii își vor putea pune la încercare curajul, îndemânarea și spiritul de aventură. Invităm astfel publicul de toate vârstele să participe la cele 3 zile de festival și să descopere prin experiențe autentice și reconstituiri istorice universul fascinant al civilizației dacice, au transmis organizatorii. Festivalul Dacic Singidava la Cugir, lupte de gladiatori, paradă cu torțe și alte activități în perioada 10-12 iulie.
0: Urmează Meteo.
5: Vremea rămâne instabilă astăzi în cea mai mare parte a României, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologia anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, în timp ce temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei, cerul e temporar noros astăzi, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii relativ extinse. Vor fi averse cu caracter torențial și frecvente descărcări electrice în aproape toată țara. Excepție vor face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor apărea doar izolat în prima parte a zilei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge în general la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Izolat sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, iar în unele zone și de dimensiuni medii. Vântul va sufla în general slab și moderat astăzi, însă în timpul averselor sunt așteptate intensificări de scurtă durată și vijelii cu rafale ce pot ajunge la viteze de 50-70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele se vor situa între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile din Maramureș, în timp ce în zona litoralului se vor înregistra aproximativ 21 de grade. Și în capitală, vremea va rămâne instabilă pe tot parcursul zilei de vineri, cerul va avea anorări temporare, iar după amiaza sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă în București ajunge la 29-30 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade. Meteorologii au actualizat avertizările de furtuni valabile în țară până sâmbătă 4 iulie. Potrivit ANM, județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică până vineri după amiază și sub cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic până sâmbătă. Interval de valabilitate 3 iulie ora 10, 3 iulie ora 17, fenomene vizate, instabilitate atmosferică, averse torențiale, însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. Cod galben de furtuni, zone afectate, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților orientali și meridionali. Cod portocaliu de furtuni, vineri 3 iulie ora 12 până la ora 17, zone avertizate, sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților orientali și meridionali. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

back-to-back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083920 sau 0744-790-326.
2: Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Până seara, ora 19, 5 persoane au fost reținute astăzi în dosarul fraudării examenului de bacalaureat și România este pe locul 2 după Grecia la cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană, arată Eurostat. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului, au anunțat astăzi procurorii. Acestea sunt bănuite de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului național. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi creat o rețea încă din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și dictate apoi candidaților care purtau căști în timpul probelor. Sumele de bani obținute de la elevii promovați erau împărțite între toți cei implicați în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. Conform sursei citate, 10 de candidați obțineau rezolvările în acest fel la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat. România se află alături de Grecia, Croația și Bulgaria în topul țărilor membre care au avut cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an. Cu un deficit de 5,3 miliarde de euro în primele trei luni din 2026, țara noastră ocupă a doua poziție în acest clasament, după Grecia, care a raportat 6,6 miliarde de euro, arată datele publicate astăzi de către Oficiul European de Statistică. Potrivit Eurostat, în total 10 țări membre au înregistrat deficit, în timp ce 16 state au raportat excedent, cu observația că datele pentru Franța nu sunt disponibile. Cel mai mare excedent de cont curent a fost raportat în Germania, 61,8 miliarde de euro. Ministerul Culturii anunță că lansează de săptămâna viitoare apelul de proiecte prin schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Bugetul total al sesiunii este de 6,2 milioane de lei, iar valoarea finanțării pentru fiecare proiect poate fi cuprinsă între 10.000 de euro și 100.000 de euro. Solicitanții eligibili trebuie să aibă activitate în sectoare precum arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, design, festivaluri, muzică, literatură sau carte. Proiectele pot fi depuse începând de luni până pe 5 septembrie 2026, exclusiv pe platforma online fonduri-cultura.ro. Ucraina va primi la summitul NATO de săptămâna viitoare un angajament de ajutor militar în valoare de 140 de miliarde de euro. Statele membre NATO și Canada se vor angaja la summitul Alianței de săptămâna viitoare de la Ankara să ofere Kievului acest sprijin în două tranșe de câte 70 de miliarde de euro, prima până la sfârșitul acestui an și a doua anul viitor, au declarat astăzi surse diplomatice citate de agențiile AFP, DPA și Acer Press. Acest angajament, care va fi formalizat la summitul NATO din Turcia, unde va fi prezent și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, este menit să transmită Rusiei semnalul că alianța rămâne neclintită în susținerea Ucrainei în invazia pornită de Moscova în 2022. Bulgaria se va opune oficial celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunțat astăzi premierul bulgar Rumen Radev în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului de la Sofia, relatează Xinhua și BTA preluate de Acer Press. Radev a subliniat că nu va susține documente și declarații care, în opinia sa, nu contribuie la rezolvarea conflictului, ci doar îl adâncesc. El a mai argumentat că va face acest pas deoarece protejează și susține interesul național al Bulgariei. Pe de altă parte, prim-ministrul de la Sofia și-a exprimat sprijinul pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei. Comisia Europeană a propus pe 9 iunie cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ce visează sectoare cheie, între care energia, serviciile financiare, criptomonedele, comerțul și, pentru prima dată, pescuitul. Propunerea necesită aprobarea tuturor statelor membre pentru a putea intra în vigoare. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Electrocort.
1: Începe Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Publicitate.
1: Ce tare s-ai dat plecat.
0: Publicitate.
1: Ce tare s-ai dat plecat.
2: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, de capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
3: Te iubește mama, da?
2: Văzut de Radio Guerilla.
4: Ascunsă pe Dunăre, lângă Călăraș, Boarding Nation Island este locul unde orașul rămâne în urmă, iar timpul începe să curgă altfel. Între apă, pădure, plajă și apusuri lungi de vară, refugiul este construit pentru cei care caută experiențe reale, natură, libertate și reconectare. Mai mult decât o destinație, Boarding Nation Island este o stare, un loc unde oamenii vin pentru natură și rămân pentru sentimentul că au descoperit un colț de lume diferit. Rezervă-ți insula privată pe boardingnation.com. Boarding Nation este avantpost Radio Guerilla.
2: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul River's Gaze? Din 3 iulie, doar în cinematografe. Văzut de Radio Guerilla.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Mango, tu de ce ești atât de negru?
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Meet Joe Black.
0: Oh, nice to meet you.
1: Radio Gay.

Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou...

Car esiste déjà un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii.

0: Publicitate.
1: Descoperă cupoanele
0: Publicitate.
1: Kaufland. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Gherila.
1: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
2: Lumea bună se adună la Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: NTP StrayLightsFestival.ro, cântat de Radio Guerilla.
2: El universo entero, escucha.
3: Mâncare blândă cu corpul tău, care nu îți declanșează intoleranța la gluten și care e și plină de culoare, gust și personalitate. Pâine făcută în casă, la fel și focaccia sau chifle pentru burgeri, fără gluten, dar cu multă textură și savoare. Un loc unde meniul aduce împreună mic dejunuri consistente, cu multe preparate pe bază de ou, dar și opțiuni proteice, precum beefsteak and eggs. Iar deserturile, oh, deserturile, too good to be gluten-free și totuși, nu trebuie să ne crezi pe cuvânt. Îți zicem și unde le găsești. La Bistro Mimosa, pe strada Puțului Zamfir, numărul 13. Mimosas este avampost Radio Guerilla.
0: Publicitate.
4: Maria, eu cred că Zoro era țigan al meu.
5: Cum așa, măi, Tamango?
4: Păi să scrie cu doi de râi.
6: Radio Guerilla.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.

0: today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. 1, 2, 3.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Just friends.
1: Este ora 1.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy.
4: Muzică.
3: Muzică exact cum îți place.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

Azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

Chrissy behind it.